0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Jeli. It's the flies. They are so annoying.

107,7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: on fucking wrong.
1: Я не очень.

0: time for you boys to share my last taste of the true black meat, flesh of the giant aquatic Brazilian son of a...
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc.

0: Od jednom, gledaj vraga, grof Tedesco, vitez ljut. Prišunja se lijepo strada i zakrči zmaju put. Preko njega kao jagnje, ali jao u isti sat, iziđu na svjetlo danje i padnu mu sve za vrat. Senjorita, fiameta, dona Julia, padeta, opatica, gripina, signorina, farnarina, dona Lucia di Roma, pece, stara iz Avignona, još 313 dama, sa svim nepoznatih vama. Jadni zmaj, još prepun strave, videć grofa, ušto nagli, skupi ruke, noge, glave, pljunu dolje i odmagli. Jadni grof od časa toga cijelo vrijeme svoje trati, tražeć zmaja nestaloga s oproštenjem da mu vrati. Senjoritu, fiametu, donu Juliju, padetu, opaticu, agripinu, signorinu, farnarinu, donu Luciju di Roma, pece, stara iz Avignona, još 313 dama, sa svim nepoznatih vama.
1: Radio Royce.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. 87,7 Radio Rojt.
2: Svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer, jer ja

treti. U njihovoj knjižnici sam po prvi put kapija da Marx i Engels nisu jedan te isti čovjek. Čovjek. Čovjek.

Zadnji dan je mjeseca lipnja. Od sutra kreće srpanj u 8 sati, kaže ove aplikacije, 30 stupnjeva okruglih u Puli. A u tekstu kažu prije podne vedro, a potom sunčano. Bit će malo umjereno na oblaka. Tek tijekom poslije podneva moguće prolazni porast na oblake te poneka kiša ili pljusak. Puhaće neki vjetrovi, a more će biti malo umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura do 38. UV indeks je isto 8, biometeorološka prognoza nepovoljna, osjet ugode vrlo vruće, a more 28 stupnjeva. Kvaliteta zraka dobro. Najavljuju se neki padovi temperature i neke kiše, to bi se, kako kaže aplikacija, kod nas trebalo dogoditi u četvrtak. Iz vodovoda nema najavljenih radova. A HEP kaže da u Peroju dio Peroja oko kućnog broja 495 od 9 do 14 neće imati struje. I u Raklju od 8.30 do 10 Prnaž, dio naselja Prnaž, od 8.30 do 10. A otvorili smo ovo jutro s Titom, tako se zove pjesma, Gorjuševine tu i Francija Blašković, album je 83. a nosi naslov 88 ruža za druga Tita. A tamo se nalazi još jedna pjesma, mislim ne samo još jedna, ima više, 11 pjesama, a jedna se zove Bosanac, pa slušamo je.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
1: Radio Rojc, 87,7 FM,
2: www.radio.rojc.eu.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: 8.45 i dalje slušate Radio Rojci i jutarnji program Pula se čudi. Vrijeme mature, vrijeme kada se razmišlja što dalje u životu studirati ako imate 20 godina. Ili ako imate malo više pa niste našli pravi studij. Pa evo, ako se spremate u Ameriku, jedna zanimljiva vijest dolazi od tamo. Da nije baš vijest. Malo istraživanje. Dakle, da su vam prije 10-15 godina rekli kako je za sigurnu budućnost bolje studirati filozofiju nego programiranje, pukli bi od smijeha. Ali današnje tržište piše baš takav scenarij. Umjetna inteligencija, od koje danas strepe upravo programeri, stvorila je neočekivanu potražnju za filozofima. Podaci iz SAD-a za 2024. godinu otkrivaju iznenađujući trend. Stopa nezaposlenosti informatičara iznosila je 7%, dok je među filozofima samo 5%. A i tvrtke doslovno prazne sveučilišne katedre u potrazi za stručnjacima. Kako objašnjava Luciano Floridi, profesor filozofije sa sveučilišta Yale, razmjere odlaska profesora s filozofskih odjela u AI tvrtke danas opisuje kao pravi egzodus. Pokazalo se da su lekcije stare 2000 godina ključne za moderne algoritme. Stručnjaci koriste Sokratovu metodu kako bi AI modele naučili intelektualnoj poniznosti i spriječili da nam slijepo povlađuju. Jörg Nuller sa sveučilišta u Minhenu pretjeranu samouvjerenost modela slikovito naziva nezrelošću umjetne inteligencije. Uvođenje filozofije daje opipljive rezultate. Jason Gabriel iz Google DeepMinda ističe da je filozofija iznimno moćan alat za poboljšanje načina na koji umjetna inteligencija razmišlja tijekom složenih procesa zaključivanja. Kako bi se spriječilo opasno ponašanje algoritama, razvija se i takozvani AI konstitucionalizam. Tvrtke kreiraju prave ustave za svoje AI modele, temeljene na djelima velikih mislilaca i deklaracijama o ljudskim pravima. Primjerice, dokument koji definira etiku AI modela Cloud toliko je opsežan i važan da ga zaposlenici u šali nazivaju njegovim dokumentom duše. Kad je riječ o pravilima koje usmjeravaju strojeve, filozofi vode raspravu između dva glavna etička pristupa. Jedan je deontologija. Ona zastupa stroga moralna pravila poput apsolutne zabrane laganja. Ovaj pristup čini AI asistente dosljednima i iskrenima, što je ključno ako će roboti sutra biti u našim domovima. Ako je riječ za ovo rano jutro, konsekvencijalizam je drugi pristup, a ovaj pristup u svakoj situaciji važe koristi štetu birajući manje zlo. Od životne važnosti za autonomna vozila i vojne sustave koji u djeliću sekunde moraju donijeti odluku s najmanje žrtava. A oslanjanje upravo na ovu drugu metodu otvara niz neugodnih dilema. Stefan Heck, direktor tvrtke koja razvija AI sigurnost za vozila, pita se je li, na primjer, moralno prihvatljivo dati prednost spašavanju mlađih pješaka u odnosu na starije. On s pravom predviđa da će upravo takve etičke dileme dovesti do niza sudskih sporova. Kritičari upozoravaju na opasnost takozvanog moralnog otupljivanja. Ako računala preuzmu etičko prosuđivanje umjesto nas, gubimo li dio vlastite ljudskosti? Roman Jampolski, teoretičar umjetne inteligencije, upozorava nas na složenost tog zadatka. Moral se kroz povijest razlika od kulture do kulture, podložen je manipulaciji i često ga razumijemo tek naknadno. Dok tehnologija nastavlja mijenjati naš svijet i stvarati pravne i moralne dileme, jedno je sigurno, filozofima koji se bave umjetnom inteligencijom posla definitivno neće nedostajati. A ovi koji se bave analognom glupošću, oni su već ostali bez posla. Odustali su. Da, to je u Americi, kod nas je siguran odabir dobra stranačka iskaznica i možda fakultet, recimo u Travniku, Banja Luci. I posao je tu. Prije sam pustio dvije pjesme koje su pjevale o radiju, Elvis Costello i R.E.M. su inspirirao ih i radio da napišu pjesme, ali neke bendove s ovih prostora je radio inspirirao, posebno u 80-ima, danas manje spominju radio u pjesmama, pa evo iz tog perioda jedan blok bendova iz središnjice, pjesme o radiju.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Riboy i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Dok lokalne kulturne politike sve češće investiraju u bezopasni spektakl i programsku anesteziju, Mark Riboy i Ceramic Dog podsjećaju kako zvuči glazba koja ima stav. Buka protiv apatije, gitare protiv cinizma, eksplozija noisa, avangarde, panka i džeza uz politički naboj koji ne štedi nikoga. Mark Riboy, Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
6: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Kad su već krenule pjesme o, o radiju, krenuo sam malo surfat da vidim, ok, to je sve nastalo 80-te, 90-te, a što danas ljudi kažu o radiju? Pa evo naš sam jedan tekst, Oliver Marsh se zove, čini mi se mladi gospodin s jednog univerziteta, prošle godine je napisao tekst o radiju, pa evo jedan dio. Kaže, jedan od najuvjerljivijih razloga zašto danas slušati radio je čista čarolija spontanosti i otkrivanja. Za razliku od pažljivo složenih playlista ili preporuka temeljenih na algoritmima, radio nudi onaj divan element iznenađenja. Nikada ne znate što točno slijedi. U jednom trenutku možda uživate u svojoj omiljenoj klasičnoj rock himni, a već u sljedećem upoznajete nevjerojatnog novog indie izvođača za kojeg nikada niste čuli. Ovo neočekivano otkriće nevjerojatno je moćno. Izvlači nas iz naših glazbenih mjehurića i izlaže nas žanrovima, izvođačima koji možda ni sami ne bismo nikad potražili. Razmislite o tome koliko ste puta čuli pjesmu na radiju, odmah vam se svidjela, a onda ste postali veliki obožavatelj tog izvođača. Ovako slučajno glazbeno otkriće nešto je što algoritmi, iako su ok, često teško repliciraju. Oni vam obično nude još više onoga što vam se već sviđa. A radijski DJ je s druge strane, pazite sad ovu definiciju, ljudski kustos s ukusom, osobnošću i dubokim poznavanjem glazbe. On može isplestiti listu pjesama koja priča priču, budi raspoloženje ili vas jednostavno drži u iščekivanju. Upravo taj ljudski dodir, taj element zajedničkog iskustva s tisućama drugih slušatelja čini radio jedinstvenim. To je zajednička slušaonica gdje biste mogli slučajno naletjeti na svoju sljedeću obsesiju. Osim toga, energija prijenosa u živo, DJ-evo brbljenje, iznenada promjena tempa ili žanra mogu biti nevjerovatno privlačni, održavajući vaš um stimuliranim i uši na čuljenima. Na čuljenima. I da, točno je to, jer recimo za ovom pjesmom ste pa svi otkačili. A nemate pojma koji izvodi. I možete čuti samo na Radio Rojc.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Sa Radio Merdom, evo, završio sam to puštanje pjesama koje pjevaju o radiju. Umjetnike je radio inspirirao. A malo na sport. Nekad smo ga zvali šport. Ne znam zašto smo od toga odustali. Baš lijepa riječ. Nogomet je svjetsko prvenstvo, traje, ušlo je u drugu fazu, ono najuzbudljivije kad nema popravaka, nego odmah ispadneš. Odigrane su za sada 4 utakmice i nije prošla ni jedna europska reprezentacija. 2 su igrale među tih 8, Nizozemska i Njemačka, i Pušiona su. Noća su ispale obje nakon izvođenja penala. Nizozemska izbacio Maroko nakon 32 penala, a Njemačka i Paragvaj izbacio Njemačku nakon nešto manje, mislim 12-ak. 14, tako nešto. Uglavnom, Njemačkoj su svi šokirani, u šoku su, teško će se od toga oporaviti, a Nizozemci još nisu ni počeli pisati o tome, pa da u tolkom su šoku. Ali što bi rekao Pierre de Coubertin, važno je sudjelovati. Bit će sve u redu. O nogometu i stvarima oko nogometa i televiziji, a ne radiju, piše Snježana Pavić u Jutarnjem listu, pa kaže ovako: kad dođem na pregled kod kardiologa, hoću li mu reći da mu taj nonšalantno zgužvani bijeli mantil sjajno stoji? Kad ulazim po automobil nakon servisa, hoću li majstoru komplementirati strateški zategnute traperice? Bilo bi to doista neobično, zar ne? Volim davati komplimente. Zahvalit ću doktoru na pažnji, posvećenom vremenu. Uvijek ću naglasiti da sam jako zadovoljna profesionalnošću majstora koje vode brigu o mom automobilu. Točno i bez greške. Znamo što je primjereno da pacijentica kaže doktoru, što vlasnica automobila smije reći 30 godina mlađem službeniku ovlaštenog servisa, no što muškarac smije reći ženi u profesionalnom okruženju, e tu vlada jedno opće neznanje, izgubljenost, zaprepaštenost. Tako je opća pogubljenost zavladala nakon edukativnog ispada 65-godišnjeg nogometnog trenera koji je u emisiji javne televizije pohvalio haljinu su voditeljice. Nakon pobjede hrvatske reprezentacije nad Ganom u noći na nedjelju, Tomislav Ivković je na HTV-u krenuo komentirati haljinu 30 godina mlađe su voditeljice Valentine Miletić. Pa ide citat Gosen i

Živkovića najbolja utakmica do sad, najpametnija igra, a i došli smo na nivo Valentinine Haljine koja je bez konkurencije najljepša u ovih 17 dana. Ne znam što je čekala. Kraj citata. Voditeljici očigledno nije bilo ugodno, nastavlja Snježana Pavić, trudila se vratiti razgovor na nogomet, ali je ostatak muške ekipe u studiju dodao svoj komentar sa značajnim smješkom, koji se očigledno nije odnosio tek na Haljinu. Dva tjedna ranije Valentina Miletić i Tihana Nemčić-Bojić izazvale su erupciju uvredljivih komentara po društvenim mrežama. Prvi put su dvije žene kod nas vodile analizu utakmice. Bivša sportašica i sportska novinarka s iskustvom Valentina Miletić te profesorica Kineziološkog fakulteta Tihana Nemčić-Bojić. Skandal. U studiju HTV-a navikli smo slušati nemušte muškarce, što će nam pametne, stručne i dobro informirane žene. Istraživanja pokazuju da komentari o izgledu žena i pozitivni i negativni potkopavaju žensko samopouzdanje, piše feministička autorica Zeln Villines. Čak i na izgled bezazleni komplimenti mogu uzrokovati to. Muškarac vam može reći kako ste lijepo izgledali dok ste držali prezentaciju. Time šalje poruku da je više pažnje posvetio vašem tijelu nego vašim riječima. Dovoljno je samo da pokažeš noge, jedan je od slogana kojim Sindikat novinara Hrvatske želi pojačati svijest o seksizmu i spolnom uznemiravanju u redakcijama. Kampanju za prepoznavanje seksizma nenamjerno su osnažili na HTV-u, javnoj televiziji za koju plaćamo pretplatu i koja je dužna aktivno raditi na promicanju ustavne ravnopravnosti žena i muškaraca. Kompliment iza naizgled bezazlenih komplimenata često se krije omalovažavanje žena, njihove radne sposobnosti, radnog doprinosa. Tumači Dunja Bonači Skenderović, nezavisna stručnjakinja za nasilje nad ženama. Ja sam tu kao novinarka, nismo na spoju, nimalo me ne zanima jesam li ti lijepa ili ružna, ni što misliš o mojoj odjeći. Dovoljno je da samo pokažeš noge, rečenica iz iskustva jedne ispitanice istraživanja o diskriminaciji, uznemiravanju i nasilju nad medijskim radnicama u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji, u kojoj je sudjelovalo 606 žena. ...60% ispitanica žali se na kršenje radnih prava, oko 40% na diskriminaciju na radnom mjestu, skoro 80% potvrđuje da su iskusile neki oblik rodno uvjetovanog nasilja tijekom rada, napade i prijetnje, diskreditacije i seksualno nasilje. Oko 70% novinarki doživjelo je seksualno uznemiravanje, čak 39% novinarki u Hrvatskoj kaže da je doživjelo neželjeni, neprimjereni fizički kontakt, većinom od kolega, potom od nadređenih. Redakcije se nerijetko opisuju kao toksična okruženja u kojima su diskriminatorne prakse, svakodnevni seksizam i uznemiravanje normalizirani, prenijela je Libela. Nije problem ne znati, završava Snježana Pavić. Društvo se uvijek mijenjalo, a visokotehnološko društvo mijenja se ubrzano. Problem je kad neki ne žele učiti, kad ne želite čuti drugu osobu, ni onda kad vam pokazuje da joj nije ugodno to što radite i govorite. Seksizam, to je sve ono što ćete reći i napraviti kolegici, a nećete kolegiji.

0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Talking Heads i Psycho Killer i njihov frontman David Byrne, a on je svirao u nedjelju tu Puli u areni i još sam pod dojmom tog koncerta. Ali čini mi se ne samo ja. Na portalu Ravno do dna Zoran Stajčić piše o koncertu. A kada spominjem njegovo ime, vijest je i da je očito dobio i akreditaciju. Za koncert ima i normalnih organizatora. Uglavnom, naslov teksta je, koji mi je upravo pobjegao, naslov teksta je David Byrne u pulskoj areni, ljubav i dobrota, novi su punk. Izjavu ljubav i dobrota, novi su punk izrekao je u jednom intervjuu redatelj John Cameron Mitchell, a David Byrne ne samo da radi na populariziranju te misli na svojoj recentnoj turneji, već je dojam da isto izgradio i vezao oko te konstatacije. Ljubav, dobrota, pa možemo reći empatija, istisnute su ljudske vrijednosti u periodu kasnog kapitalizma, moralno propalog, ali financijski i vojno-policijski moćnog, da i dalje mržnju, oholost, gramzivost brani po svaku cijenu, pa i izravnim uništavanjem našeg planeta, odnosno jedinog nam poznatog raja. Pa nastavlja Zoran Stajčić, te nedjelje u areni, u vrućoj areni, jedino osvježenje pred izlazak Davida Byrna i solidnog dijela članstva njujorškog Ghost Train Orkestra, s kojim je snimio posljednji studijski album Who is the Sky, pružala je snimka mjesečeve površine. To je scenografija tri velika video zida na pozornici, koja je bila ispražnjena od svega drugog u smislu glazbene i tehničke opreme koju stalno viđamo na pozornicama. Kao da je pogled na mrtvo sivilo krajolika izloženo vječnoj hladnoći svemira, davalo placebo privid da je u areni neki stupanj niže. U istoj toj video scenografiji Byrne je otvorio koncert s Heaven klasikom Talking Heads-a, dok se plava planeta iz dizela s mjesečevog horizonta. Zvuk je bio predivno prezentan i kvalitetan, a Byrne je kao da je svojim vokalom bio tu negdje na metar od svakog od nas. Možda ne najveći, ali na sljedećih dva sata pokazat će se kako je u pitanju najvažniji glazbeni šov na planetu, šov u kojem su ljubav i dobrota sijali sjeme novog panka, nove pobune. Evo ga, naš raj, rekao je Byrne po završetku pjesme, pokazavši zemlju. Ništa više nije trebao reći. Tko god je u sebi imao i malo ljubavi i dobrote, zna što se radi tom našem raju u ime mržnje, oholosti i gramzivosti. A zatim su se Byrne i prateći sastav ekspresno sjurili na zemlju, dok su video zidovi bili puni scena najrazličitijih ljudi s ulica, posebno onih koji su, kako sugerira tekst pjesme, prolaze kroz smeće u potrazi za inspiracijom. Byrne je kao inspiraciju tražio kroz izgubljene i odbačene, kroz sav onaj freak show koji uspješni, ostvareni i oholi s prijezirom gledaju ili skreću pogled od njih. Potom je And She Was Talking Heads-a bila vožnja u Byrneovu freak show Mladost i prisjećanje na prvi posredni susret s učincima LSD-a. Prije nego li su scene gradskih ulica noću preuzeli primat u vizualizaciji pjesme Strange Overtones, koji je radio zajedno sa Brianom Inom. Kretao se poput mladića u zajedničkim koreografijima s članovima šetajuće plesno raspjevanog orkestra. Svi zajedno proizvodili su glazbu na nogama, kao da je u pitanju dugačka Mardi Gras točka na ulicama New Orleansa. A i ta glazba bila je božanski dozirana, glazba cijelog svijeta. Kao da je cijeli svijet svirao i progovarao kroz portal koji se Byrne i prateći mu glazbenici otvorili. Nije bilo ni sekunde krivog momenta u redovima tog zvučnog kolektiva, koji je izašao odjeven u jednostavne plave odore koje su od autora ovih redaka najviše podsjećale na one liječničke. Možda su i bile, jer su David Byrne i sastav se stvarno doimali poput liječničkog konzilija koji pred nama koji se trudi pomoći nam na najstručniji mogući način. Glavni motiv vizualnog dijela koncerta nije bila raskoš, već ideja, često i redateljski omaž video artu kao takvom. Bilo da je riječ o slideshowu natpisa na majicama, prikazu Brnovog njurškog doma, rasplesanog mu sastava sa životinskim maskama na glavama, kolažu otvaranja usta svih članova ili vješto montiranim dokunizovima represije prema demonstrantima, posebno s naglaskom na brutalnost američkog ISA. Slike i glazba bile su jednu funkciju poruke iza kojih su stajali ljubav i dobrota, jer Byrne nas je u konačnici zbombardirao s mnoštvom tegobnih motiva, ali je kroz njih uvijek pronalazio neki optimistični motiv, neko ohrabrivanje, neko osnaživanje, čak i kad je veganstvo u pitanju među nama mesojedima, kaže Zoran Stajčić. Jer i kad se obraćao između pjesama, obraćao se s razlogom, ne trošeći vrijeme na one tipične ispraznosti komunikacije s publikom u smislu koliko vas ima, je li vam vruće, ajmo svi zajedno. Toga nije bilo. Nastavlja tekst, tako je pred Independence Day pustio snimku pjevanja opere s balkona stambene zgrade za nepoznate ljude što se moglo čuti u Italiji tijekom pandemije, ne propustivši reći kako se to odvijalo na talijanski dan nezavisnosti, odnosno dan oslobođenja od fašizma, ali je općenito posvetio pažnju periodu pandemije poput doktora koji dobro zna da se traume mogu potisnuti, ali ne time izliječiti, što je bilo očito kad je na red došla pjesma My apartment is my friend. Bio je to jedan od onih koncerata u kojima je sati 40 minuta proteklo gotovo neprimjetno. Bilo je to nizanje jednog predivnog momenta za drugim, svaki bitan u cjelokupnoj slagalici i s dojmom kako je svaki bolji od prethodnog da bi kraj donio krunu Talking Heads biserja. Air, Psycho Killer, Live During Wartime, Once in a Lifetime, što je uistinu u finalu stvorilo osjećaj jednom u životu, ali ne samo u smislu nezaboravnog glazbeno-scenskog šova, već koncerta koji ćemo uvijek pamtiti po postulatima ljubavi i dobrote kao nečeg bez čega uistinu nećemo moći preživjeti, i to već u neko dogledno vrijeme, a Byrna kao najvažnijeg apostola te misli.

Bio je to u svojoj srži najbutovniji i najbuntovniji i najduhovniji koncert koji sam gledao u posljednje vrijeme. Nešto poput momenta religijskog preobraćenja, iako ta religija još uvijek nema neko svoje službeno ime, kao što je nosio jedan sasvim novi kod komunikacije tolerancije, najvjerojatnije nimalo razumljivo onima koji spaljuju svijet zbog partikularnih interesa. Bi si u tom smislu bio podvlačenje crte Everybody's coming to my house, došlo je kao pečat i potpis za dekret o jednom novom svijetu u kojem je interes dijeljenje i pomaganje, a ne bezočno otimanje, da bi se Burning Down the House nametnila kao najsnažniji epilog. Jer naša kuća već gori. Stari svijet i stari ustroj spaljuju je do temelja. Tko ne vjeruje, neka isključi svoj klima uređaj na početku ovog ljeta. I završava Zoran Stajčić ovaj izvještaj iz koncerta Davida Byrnea, ali ima nade. Ipak je nešto što mi se najjače urezalo od sinoćnjeg doživljaja iz usta 74-godišnjeg Davida Byrnea, jer i nada je nova pobuna. Nje se najviše boje oni koji su se potrudili da nam ubiju svaku trunku iste.

Da, možda, ja ipak mislim da nema nade. Nema nade, ali nema ni straha, to je Borgezija pjevala prije 40 godina. To mi je nekako bolje, ali da je David Byrne napravio sjajan koncert, stvarno, malo je takvih umjetnika, više ne rastu, nažalost, na ovoj planeti. Ili ih još nismo pronašli. 9.54 je, bit će uskoro i 9.55, ja ću odjaviti ovo jutro na Radio Rojcu. Vani kažu kompjuteri da je 32 stupnja. I nemojte gasiti svoje klima uređaje jer neće biti dobro. Čekamo tu promjenu pa valjda ćemo malo odmoriti od ovog ludila. Završit ću sa Talking Heads-ima iz one LSD faze Davida Byrnea kad je otkrivao LSD. Ali u stvari priča išla otprilike ovako, a možda sam jučer ispričao, više se ne sjećam. David Byrne u školi sa 16 godina gledao, vidio je jednu kolegicu u školi koja je svaki dan bila sretna. I govori on da nije on sad isto baš da je bio u depresiji, da nije i bio i on sretan, ali ona je bila baš ono, svaki dan je sretna, sve je super, sve je pet. I onda je išao pitati zašto, čemu je tajna. I onda mu je ona rekla, znaš onu napuštenu tvornicu tamo negdje iznad autoceste? On kaže, pa znam, pa odem tamo i uzmem LSD. I onda je nastala ova pjesma koju ćete čuti za kraj i to je to od mene, budite dobro, bit će sve u redu. I čujemo se sutra ujutro, slijedi otkucavanje do podne i Ana, zdravo!

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: 87,7 Radio Rojc.
0: Podržite nas mjesečnim donacijama
5: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
8: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
9: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
10: Really? Jody Foster.
11: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
12: Hello.
13: Ovo je odkucavanje do podne.
14: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Radio Royce.
1: Odkucavanje.
2: Odkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.
3: Drago slušateljstvo Radio Royce, dobar vam dan i dobrodošli u Odkucavanje dopodne. Veliki sunčani pozdrav svima koji nas slušate na 87,7 ili na radio.royce.eu. Moje ime je Ana i klasika, već znate, bit ću s vama sve do podne. Utorak je 30. lipnja, znači zadnji dan mjeseca lipnja, prešli smo, sutra ćemo ajde preći polovicu godine, ali još se tješimo, još smo u prvoj polovici. 10 sati je i 6 minuta, temperatura je vruća vani, ako ne morate, nemojte izlaziti, budete na nekim ugodnim 25 stupnjeva pod klimom, da vam ne bude preveliki šok, jednom kada budete morali izaći i pijete dovoljno tekućine, čuvajte se ljudi i ostanite uz Radio Royce. Uz današnju najavu događanja slušat ćemo i brdo dobre glazbe. Idemo sa jednim morskim blokom. Slušamo Ljetno kino i Vladu Divljana, Vodim te na more, Darka Rundeka i More more i Morčibu The Sea. Uživajte, pošto je vruće, pa eto, barem možda će nam ovo malo pomoći da se barem mentalno rashladimo.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
2: Radio Rojc, 87,7 FM,
3: www.radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje do podne.

Ajmo vidjeti što se događa u Puli do petka, to je danas, sutra, preko sutra, ne, do petka. U galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika prije dva tjedna otvorena je izložba Jule Lucy Company naziva Frida's Unborn Children, koja predstavlja ciklus portreta koji spaja kulturu, mitologiju, identitet i suvremeno pripovijedanje kroz bogato kolorirane likove zamišljene djece Fride Kahlo. Kroz ovaj kontinuirani ciklus autorice istražuje teme identiteta, pripadnosti, nasljeđa, osobnog razvoja i unutarnjih krajolika koje svi nosimo u sebi. Svaki portret poziva promatrača da zastane i pronađe vlastita značenja u slojevima boje, simbola i priča. Izložba će ostati otvorena do 31. srpnja. A ljetno radno vrijeme galerije Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika, koja se nalazi na adresi Zagrebačka 27, je od ponedjeljka do petka od 17 do 21 sat.

Večeras 30. lipnja u 20 sati se održava posljednji klub u klubu ili čitateljski kružok kluba knjižare Đerdini 2, posljednje prijeljetne stanke naravno, u kojem će gostovati sociolog Nikola Lero sa sveučilišta u Sheffieldu, a u fokusu će biti knjiga Dnevnik jednog nomada Bekima Sejranovića. Nikola Lero pristupa dnevniku jednog nomada Bekima Sejranovića kroz ideju da se granice ne nalaze samo na kartama, nego se svakodnevno proizvode u tijelu, jeziku i rutini. Granica se ovdje ne razumije kao fiksna linija, već kao proces koji se stalno iznova aktivira u običnim situacijama života migranta. Polazeći od teorijskog okvira Nira Yuval Davis, granice se promatraju kao društveno raspršeni mehanizmi koji ne provodi samo država, nego i obični ljudi kroz birokraciju, institucije i svakodnevne susrete. U tom smislu iskustvo Bekima Sejranovića u Skandinaviji nije stabilno stanje, nego niz mikrointerakcija u kojima se stalno pregovara pripadanje. Granica se pojavljuje dok čeka u banci, dok piše na jeziku koji nije njegov ili dok pokušava ispuniti očekivanja uspješne integracije u društvu koje, unatoč otvorenosti, neprestano proizvodi drugost. Ključni dio analize temeljen na doktorskom istraživanju Nikole Lere usmjeren je na samo ograničenje mehanizam u kojem migrant kao odgovor na vanjske pritiske i osjećaj nepripadanja sam postavlja barijere prema društvu domaćina. Kod Sejranovića se to očituje kroz povlačenje, izolaciju i svjesno ostajanje na margini. Ta margina nije samo otpor, nego i oblik zaštite od središta koje nikada ne nudi potpuno prihvaćanje. Na taj način nomadizam u Sejranovićevu dijelu prestaje biti romantičarska sloboda i postaje prostor stalne borbe s granicama, onima koje nameće država i onima koje, kao rezultat te borbe, on nameće samome sebi. Nije nužno, ako vas zanima ova tema, nije nužno da ste pročitali knjigu, možete doći poslušati, uključiti se, to su nekako neke univerzalne priče o granicama i migracijama, tako da, eto, jedan zanimljiv završetak, pa zanimljiva pauza prije ljetne stanke u klubu knjižare Đerdini 2.

Danas u kinu možete pogledati dva filma. U 18 sati igra film za djecu u sinkroniziranoj verziji. Radi se o crtiću priča o igračkama broj 5. A u 20 sati se održava jedno posebno događanje. Mladi redatelj Massimo Paris je snimio jedan kratki dokumentarac o Špiri, Špiri Dmitroviću. To je onaj, ako pohodite kulturna događanja po Pulu, to je onaj jedan stariji sjedi gospodin koji je na svima i uvijek je vrlo pristupačan i uvijek popriča i zanima ga, tako da malo ću vam reći što piše u sinopsisu. Film u trajanju od 17 minuta donosi intiman portret Špire Dmitrovića, čovjeka koji mnogi Puležani jednostavno poznaju iz Đira. Špiro je prepoznatljivo lice našeg grada, čovjek zajednice koji aktivno prati mnogobrojne kulturne, društvene i sportske događaje. No ono što mnogi ne znaju jest da je Špiro i čovjek kojeg je rudarenje obilježilo za cijeli život. Od rudnika ga je udaljila nesreća na radu, a danas je umirovljenik i strastveni sakupljač rudarskih predmeta. Izrađuje razne kreativne radove inspirirane rudarenjem koje često predstavlja na svojim brojnim izložbama. Kroz svoje stvaralaštvo Špiro nastoji očuvati sjećanje na vlastiti život i struku koja je gotovo izumrla u Istri. Redatelj Massimo Paris trenutno je student filmske televizijske režije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Ovaj rođeni Puljanin filmom se počeo baviti nakon što je završio preddiplomski studij na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Suradnici na filmu su Matej Đuzel kao snimatelj i Lovro Sabol kao montažer. Ulaz je slobodan na ovaj film, tako da dođite u što većem broju.

Ekipa iz No Profit Recordingsa započinje jedan val koncerata sutra, 1. srpnja, u dvorištu Rojca. Stižu iz Sjedinjenih Američkih Država, stiže hardcore punk band Zik, koje će podržati domaći rock'n'roll band Vipera i speed rock band Liquid Supercharge. Ulaznice možete pronaći na core-event.co po predprodajnoj cijeni od 15 eura ili ako želite hard copies u Art Parku u Sonic Print Productionu na adresi Čiskutijeva 15, ovaj pored skandala, i Logins Graphics Studio na adresi Dobrićeva 7. Na dan koncerta ulaznice će iznositi 20 eura.

U petak 3. srpnja od 20 sati u Pulskoj areni stiže veliki italijanski kantautor, reper, šarao je kroz svoju karijeru, kroz mnoge žanrove. Radi se naravno o Jovanottiju. Zadnji kontingent ulaznica je pušten u prodaju prije nekoliko dana, ima ih još nekoliko na raspolaganju, tako da ako niste uspjeli doći do ulaznica ranije, to možete učiniti sada. Nisam rekla gdje možete kupiti ulaznice, one se nalaze na sustavu Entrio, dakle www.entrio.hr.

Također ovog petka u 20 sati i 30 minuta na Fortu Kasoni Veki na Vidikovcu se održava tradicionalni, ove godine peti po redu, koncert odjeci glazbe mješovitog pjevačkog zbora Cantus Populi pod vodstvom osnivačice dirigentice Tatjane Merkel. Najavljuju da publiku očekuje bogat repertoar od klasičnih zborskih skladbi do suvremenih pop i world music obrada, a sve izvedeno s prepoznatljivom strašću i glasovnom snagom zbora Cantus Populi. Ulaz na koncert je besplatan, ako ih još niste čuli, toplo preporučam da se zaletite do Vidikovca čuti ovaj sjajan zbor.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribot i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribot i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7. Otkucavanje. Do podne.

Idemo još malo vidjeti šta se događa po Puli. Ovog petka 3. srpnja u 20 sati u galeriji HDLU-a Istre se održava otvorenje skupne izložbe 10. Zašto 10? Jer je 10 izlagača i izlagačica. A to su redom Roberta Weissman Nađ, Fulvio Juričić, Iva Fonović, Silvija Sikavica, Silvana Konjevoda, Saša Jantolek, Jadranka Ostić, Mladen Ivančić, Marijana Ban i Marko Človek. Eto. To je jedna stvar u petak. Idemo vidjeti šta se događa u subotu u Puli. Ove subote 4. srpnja u 21 sat u sklopu The Rebirth of the Jazbina Pula, preporođene, ponovno rođene Jazbine u zajednici Italijana Pula u Čirkolu na terasi, se održava jedan koncert u kojem će nastupiti američki band Mark Ribos Ceramic Dog. Ceramic Dog je avangardni jazz punk rock trio gitariste i skladatelja Marka Riboa, osnovan sredinom 2000-ih godina kao prostor potpune kreativne slobode i izravnog sudara jazza, punka, roka, free improvizacije i eksperimentalne glazbe. Uz Riboa stalnu postavu čine basist i multi-instrumentalist Shahzad Ismail te bubnjar i perkusionist Chase Smith, obojica istaknuti glazbenici njujorške downtown scene. Bend je nastao iz Riboove potrebe za formacijom koja može istovremeno biti politički angažirana, estetski radikalna i fizički snažna. Glazba koja ne bježi ni od sirove energije roka, ni od

What I did on my long vacation iz 2020. i Hope iz 2021. do albuma Connection koji je izašao prije 3 godine, 23. Ceramic Dog se profilirao kao jedan od najnepredvidljivijih i najdosljednijih sastava na suvremenoj jazz i eksperimentalnoj sceni. Njihova glazba jednako se oslanja na improvizaciju i preciznu strukturu, a koncerti su poznati po intenzitetu, fizičnosti i osjećaju stalne opasnosti da se glazba svakog trenutka može raspasti ili eksplodirati. Iako duboko ukorijenjen u jazz tradiciji, Ceramic Dog sustavno odbija žanrovske granice i ideju čiste virtuoznosti, favorizirajući osobni izraz, stav i rizik. Upravo zato bend zauzima posebno mjesto na razmeđu jazza, roka i avangarde kao rijetka formacija koja istodobno misli, udara i provocira. Ulaznice možete pronaći na stranici core-event.co. Ostalo je nekih 70 ulaznica.

Kako znaš da je počelo ljeto? Tako što se događa 73 stvari istovremeno. Tog istog 4. srpnja od 21 sat u dvorištu Rojca se održava jedan koncert koji je organiziran No Profit Recordings. Iz dalekog SAD-a stižu dva benda, sludge metal band I Hate God i hardcore punk band Dwarves. Ulaznice možete pronaći online na core-event.co pored one cijene 20 eura ili ako volite hard copies u Art Parku i u Sonic Print Productionu na adresi Čiskutijeva 15, dok će na dan koncerta cijena ulaznice iznositi 25 eura.

Ali to nije sve ove subote 4. srpnja od 22 sata pa sve do 5. ujutro se održava jedan party u organizaciji ekipe iz Music After Dinner, to je party otvorenja sezone na tradicionalno već nekoliko godina se održava na Mornaru. A headliner je Tornado Wallace, a uz njega ćete plesati uz selekciju Stellar Companiona, Kazima i Music After Dinner DJ-eva. Ulaznice možete pronaći na core-event.co po trenutnoj cijeni od 23 eura.

I ove godine se u Rojcu održava Rojc Open Air Festival 2026. u organizaciji ekipe iz No Profit Recordingsa. Održava se 10. i 11. srpnja od 21 sat. A dakle, cijena ulaznica za cijeli festival iznosi 35 eura. A jednodnevna ulaznica, cijena jednodnevne ulaznice iznosi 20 eura. U petak 10. srpnja će nastupiti francuski band Jean, njemački Coltain, hrvatsko-slovenska kombinacija Analena i hrvatski Abop, After je bolji od Partija. A u subotu 11. srpnja nastupa talijanski band Submit, Green Milk from the Planet Orange iz Japana, Horror Vacui iz Italije i Vitamin X iz Nizozemske.

14. srpnja, malo skačem čisto da si zapišete datume. 14. srpnja, utorak, u Monteparadizu organizira jedan koncert na kojem će nastupiti dva benda iz Ujedinjenog kraljevstva. Stižu Peter and the Test Tube Babies, a podržat će ih domaći Sake.

Bliži nam se i početak Pola filma festivala koji pod ovogodišnjim sloganom Svemir u nama započinje 9. srpnja i traje sve do 16. srpnja ovaj službeni program u areni na Ambreli, u kazalištu, u kinu. Bit će jedan i predprogram Greater Adria u kinu. Sad ću vam neke od tih stvari samo spomenuti da znate. U sklopu Vremeplova 73. izdanja Pulskog filmskog festivala igrat će 5 filmova, Nemirni Kokana Rakonjca, akcija Stadion Dušana Vukotića, Slučajni život Ante Peterlića, Na papirnatim avionima Matijaža Klopčića i Skoplje 63. Veljka Bulajića. Tu je glazbeni program Pola film festivala koji se održava svake večeri u dvorištu Doma hrvatskih branitelja od 23 sata. Ove godine će nastupiti ekipe iz Gruboteke, Party Breakersi, Sakupljači perja, Sara Renar, Let 3, Kiklop i već tradicionalno će ove glazbene večeri zatvoriti DJ Mario Kovač. Nadalje, održat će se i omaž Nikoli Tannhoferu pred sam festival u Kinu Vali. 4. srpnja će igrati film H8, 5. Ogledalo i Klempo, 6. srpnja Dvostruki obruč, 7. srpnja Nije bilo uzalud i 8. srpnja Svanuće, a održat će se i izložba Stoljeće Nikole Tannhofera. Ulaz je naravno slobodan. Tu će ove godine biti i u areni filmovi za cijelu obitelj. Radi se o filmovima Kristalni planet Arsena Ostojića, Drugi dnevnik Pauline P. Nevena Hitreca, Glavonja Marine Andreje Škop i Vande Rajmonove i Momo Kristijana Ditera.

U sklopu međunarodnog programa Greater Adria, međunarodnog programa koji počinje u tjednu koji prethodi festivalu te donosi izbor novih nezavisnih europskih filmova, bit će prikazano 5 filmova nedjelje. Žuta pisma, Crna kugla, Kako se razvesti tijekom rata i Ljubav u Tanđiru.

I ove godine će biti održan program na Umbrelli koji donosi zanimljivo, donosi pet filmskih večeri klasika. Koji, to su sljedeći filmovi: Tko pjeva zlone misli, Kreše Golika, to će biti svjetska premijera digitalno restaurirane verzije, Vlak u snijegu Mate Relje, Čudo neviđeno Živka Nikolića, Sinji galeb Branka Bauera, također digitalno restaurirana verzija, i Sretno kekec Jože Gale. A tu će biti i filmovi ekipe iz Kina 15+, Algoritam Antonije Ferlin, Oda baštini Jurija Škorića, Refleksije Bartola Pekice, Kolegica Jakova Benčića i Kuraja Bepo Frane Pekice. To će biti svjetske premijere svih filmova. Neki su kratki, neki su malo duži, dakle neki traju 3 minute, neki 21 i neki 15. I to će biti, naravno, program je besplatan.

Još ćemo najavljivati program Pola Film Festivala, mislim ima toliko toga da je sad nemoguće sve reći. Ono što vam mogu reći je da ako vas zanimaju detalji i sinopsisi filmova, možete ih pronaći na stranici pulafilmfestival.hr. Idemo poslušati Mark Riboz, Ceramic Dog i pjesmu Connection.

0: Radio Royce. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radioroyc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Royce.

11:56 minuta, što znači da se lagano odjavljujemo i pozdravljamo za danas, barem što se otkucavanja do podne tiče. Kao i svakog utorka od 12:15 kreće emisija Priručnik. Prošlog tjedna je u dnevnom boravku Rojica održano predstavljanje knjige, to je zbirke poezije, Snježani vračar Mihelač, Srce na baterije, pa ćemo to i poslušati.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core eventu.
0: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu

0: Dobar dan i dobrodošli u još jedan priručnik. Obrazovanje se događa i kroz umjetnost, kritičko promišljanje svijeta i učenje o empatiji. Kako u današnjem visoko digitaliziranom društvu odgajati mlade da ostanu budni, osjetljivi na nepravdu i pismeni u moru informacija? Kako ih naučiti da je nježnost zapravo čin vrhunske hrabrosti? Odgovore na ova pitanja danas tražimo u stihovima. Vodimo vas u dnevni boravak Rojca na predstavljanje druge zbirke poezije pulske autorice s ljubljanskom adresom Snježane Vračar Mihelač pod nazivom Srce na baterije. Riječ je o autorici koja je ujedno i oštra kroničarka društvenih zbivanja s posebnim naglaskom na kulturnu politiku i medijsku pismenost, a njezina nova knjiga, objavljena u izdanju Hrvatskog društva pisaca, donosi mape preživljavanja u suvremenom svijetu. Kroz razgovor koji je s autoricom vodila Tina Šireca Đodan, poslušat ćemo kako poezija može postati naš najbolji priručnik za očuvanje humanosti, otpor fašizmu i učenje o solidarnosti. U nastavku emisije slušamo fragmente promocije zbirke Srce na baterije.
1: San na suncu. Za prvo zajedničko odabrali smo putovanje prugom koje drobi vrijeme, odmicanje od šumovitih pejzaža, truckanje naših lakovjernih tijela, ishodišna točka i zavist pružnih radnika. Naša soba u hostelu gdje pretežno gravitiramo krevetu i plafonu. Zagrljaj nam se protežu u neuhvatljivu mladost, propuštanje obroka, vrtoglavo lovljenje daha. Budniji nego ikad dosad, u nama se otvaraju vrtovi. Kad postane suviše, skrivamo se iza velikih naočala. Gubimo u tijelima turista. Hranimo apetit za postmodernom. Oboje imamo naviku dodirivati eksponate. Povijest grada po mjeri je naših dlanova, kao ustrajno osvajanje kože. Velike istine uvijek izgovaraju maleni glasovi. U sveučilišnoj knjižnici očekujemo da nam nevidljivo stavi ruku na rame, ne shvaćajući da se ona već uselila u nas. Pretvaramo se na kratko u Petera Falka s cigaretom i skicirkom. Je li melankolija bolest? Pitamo se. Naglas izgovaramo kompanjero i umjesto pobunjenog Vendersova anđela prizivamo mladog Turčina. Maše nam s kioska, kebab, japrak, sarma. Noć se slježe, ružičasta poput lubenice. Sjedamo u bar nasuprot hostela. White Russian, prvi, drugi, peti. Polako zaboravljamo sve što je prethodilo. Iznova sastavljamo vrijeme. Te berlinske nove godine vidim samo obrušavanje uličnog osvjetljenja na tvoje lice, dok iscrtavamo mapu zajedničke budućnosti, treperave i ustrajne, kao san na suncu.
2: Hvala. Evo, sljedeću ću preuzeti ja. Prijateljici šalju kartoline. Dugo biraju, prevrću po rukama, gledaju teksturu, osjećaj pod prstima. Uzimaju olovke, pažljivo, kakve i jesu. Moje prijateljice ostavljaju mekan trag, ispisuju redove u kojima se pronalazim. Među kotačima, trgovima, dalekom voću i obalama, skicama trenutaka. Razveselile su danas mladu poštaricu s kojom rado razgovaram. Sjećam se ovog, protrljaš mandarinu po sredini i miriše. Nakon pokreta ruke privuče je nosu. Nećete zamjeriti na smjelosti. Nisam dugo putovala, a i ovih dana raznosim samo loše vijesti.
1: Sjećaš li se Praga? Pukao nam je kotač na onom crvenom koferu. Kakva patnja po kaldrmi. Izmjenjivali smo se dok smo ga vukli. Kasna jesen je poturala lišće pod naša stopala. Magla je lebdjela gradom. Hodali smo uz vrtavu najraniji praški šetači. ravno sa željezničkog kolodvora, žvakali sendviče iz plastične folije, pili ustajalu kavu iz termosice. Na Karlovom mostu nikog osim smrznutih mladenki i modnih fotografa. Mogla bi živjeti u Pragu, rekla sam već nakon 10 minuta. Podsjeća me na Pariz. Ljudi su vrlo prisni, tvrdila sam sljedeći dan grleći kafku, jela trdelnik za doručak, ručak i večeru. Imala bih još jedno dijete samo da ga nazovem Vltava. Više se nisam gasila kao raspršen oblak od riječi. Fotka je ona dva dječaka što leže ispod inutero statue, isplaženih jezika, gledaju ravno u maternicu. Fotka i me.

0: Pupoljci razdoznali su i začuđeni svijetom. U rukama drže kofere, marke Jugoplastika. Njena je kosa zategnuta u punđu, kaput šivan po mjeri u Zagrebu. Suknja centimetar iznad koljena. Na nogama balerinke ističu vitke listove. On svježe obrijan u odijelu. Tek otvorene robne kuće Beograd. Rukom drži njenu kao rijetku dragocjenost. Izgleda kao da je tren prije toga pjevušio Nemekite Pa. Oboje u bijelom, nasmijani, uspravni, zagledani u budućnost. Majka na sliku odmahuje rukom. Ah, romantiziraš roditelje. Koliko sam puta pakirala, raspakiravala, ostvarajući pravo na male pobune. Razapeta između kolodvora, baš kao i ti sad. Sva ta ljubav, gusta, kao makija, u koferima. Made in Jugoslavia.
1: Hvala ti, Tina.
0: Kratka pauza za čitanje. Pa eto, otvorili smo ovu zbirku pjesama Srce na baterije sa ovom jednom serijom pjesama, u stvari koje ja sad ne znam, ja polazim u stvari iz neke svoje osobne perspektive, nisam nikakav literarni kritičar i gledam vrlo emotivno na ovu tvoju zbirku koju sam pročitala i čini mi se da mi je vrlo bliska, ali sad to ne mora biti samo stvar generacijske, odnosno kulturološke podudarnosti, već jednostavno u tim pjesmama, dakle ove pjesme koje smo sada pročitali, vezuju se i na putovanja, vezuju se na nekakve nostalgične pjesničke slike iz prošlosti, na neka prošla vremena. Doći ćemo i do onih koje otvaraju neke druge teme. Ali htjela sam samo reći da mi ta struktura u stvari čini mi se bliska bilo kojem čitatelju, jer je jednostavno pisana resko i slikovito. Tako da vjerujem, naravno ti isto tako i subjektivne strane gledaš na cijelu stvar, ali vjerujem da se mnogi zaista mogu identificirati sa mnogim od ovih stihova ovdje. E sad, prije nego što se raspričamo o samim temama, ja bih te u stvari upitala nekoliko tehničkih stvari o ovoj zbirci. Dakle, to je tvoja druga zbirka i ajmo krenuti od same naslovnice koja mi je vrlo, vrlo zanimljiva i privlačna i isto tako čini mi se nosi neku svoju određenu simboliku, jer sam primijetila da ova mandarina nije slučajnost ovdje na ovoj naslovnici.
1: Naslovnicu, za razliku od prve zbirke koju sam u stvari dizajnera i angažirala, Igora Stanišljevića, koji je moj dragi prijatelj i kao od uvijek sam mislila da će prvu zbirku on dizajnirati. U ovoj situaciji je bio kućni dizajner Boris Kuk. Igor je, dok je dizajnirao tu moju prvu naslovnicu, ideja je moja bila da mora biti vrlo jednostavna, mora biti knjiga kao Daniel Dragojević Ništa, ono, dizajn bez dizajna, kako ja najviše volim. I Igor mi je poslao idejno rješenje, jednu žutu kao knjigu, ja sam rekla ok, ne, samo ne žuto, molim te, to kao će svi opaziti, uzeti u ruke i to, ja ne želim biti nevidljiva. I on je rekao, luda si, to mora biti žuto. I onda je to kao mi je objasnio da je njegov koncept da stihovi titraju dok čita, budući da imam te kratke fragmentirane stihove koji u stvari izgleda kao tok misli. Kao kad si na plaži, zatvoriš oči i onda u stvari vidiš te tragove sunca. Ja sam rekla ok, žuta neka bude, kao. Nakon 2 godine mi je priznao da on u stvari nije pročitao knjigu, nego je pročitao prvu pjesmu, ali budući da je Igor tako genijalan, kao pogodio je tok, odnosno pogodio je bit knjiga. Tako da u ovoj situaciji sam dizajneru, znajući koliko ima posla, nacrtala nekakvu mapu motiva i tema i htjela sam približiti knjigu i napisala sinopsis kao ajde, ne moraš čitati sve, razumijem da nemaš vremena. I meni se već kristalizirala ideja kao samo nemoj srce, ali kao ako ti je velika želja, ajde probaj, pošalje mi neka rješenja sa srcem, i bio vrlo velikodušan, dobila sam 10 rješenja i kao između ostalog jedan od motiva je bila ta mandarina koja je nekako nasumično nabavila.

0: bacana u knjizi, u četiri pjesme se kao ovlaš spominje, a kao ovaj, i u trećem rukopisu koji će do kraja knjige izaći u izdavačkoj kući Raštan u Srbiji, kao je ta mandarina jedan kao ključni element knjige. Tako da je ta mandarina meni strašno draga. I kažem, vratio mi je 10 idejnih rješenja, među kojima su bili vlakovi, ptice i pruge, sve ono što su motivi knjige, što ja u stvari i sam unabacila, ali kao mandarina to je bilo to. I objasnio mi, kao isprva su to bili ti neki pečati koji baš nisu dobro izgledali kad mi je poslao elektronski idejno rješenje, međutim, eto, to je to, ta mandarina kao otvoreno srce.
1: Da, da, super funkcionira, ali mandarinu, mislim, osim što je leitmotiv koji se provlači kroz mnoge tvoje pjesme, mandarina je na neki način i simbol, ne znam, našeg djetinjstva, bar se meni tako čini.
0: Da, negdje sam čula da je to kao i nekako socijalni simbol, da govori o nekakoj pripadnosti kao, ne znam, nižoj srednjoj klasi, što me baš iznenadilo, nisam mogla pretpostaviti da je to tako.
1: Dobro, ali recimo sad kada govorimo o toj relaciji, dakle Pula, Zagreb, Ljubljana, ti si rodom iz Pule, pa o tome ćemo još i pričati, pa si se naputila iz ono rodnog gnjezda roditeljskog dalje, naravno nakon završene srednje škole, da bi na kraju dospjela u Ljubljanu. I sad ta relacija, mislim, evo sad kad smo kod mandarine, ja se uvijek sjetim kako smo Slovencima prodavali zgodnu foru, dakle u Ljubljani ne jedeš mandarine jer to nisu naše mandarine, jer mi jedemo samo mandarine iz svog vrta ili Titove mandarine sa Vange, ne? I oni su to jednostavno tako prihvatili i duboko vjerovali u tu našu priču, tako da, da, ta mandarina ima svoju višestruku simboliku. Pa dobro, evo, ja bih sad prošla kroz svoju biografiju, malo ću tu pogledati u šalabahter, čisto da zadovoljimo formu, da ne bude da pričamo na pamet. Dakle, Snježana Vračar Mihalać, rođena u Puli, gdje je završila osnovnu i srednju školu, nakon čega odlazi u Zagreb i neko vrijeme tamo živi i poslije toga se seli u Ljubljanu. U Ljubljani pronalazi vjerojatno svoj nekakav svoje mjesto pod suncem i krug unutar kojeg, evo, vjerujem, na kraju krajeva je i izašla ta potreba za literarnim izražavanjem, u stvari na svjetlo dana. Dakle, pjesnikinja, publicistkinja, prevoditeljica, djeluje na slovenskoj i postjugoslavenskoj književnoj sceni. Pjesme su objavljivane u časopisima, na portalima te u zbornicima i antologijama. Signali u noći, Zana 3, Tanane revolucije, Susjed riječi, Beseda upora i Bit će bolje, Bože. Rukopis Kada zatvorim oči vidim modro nagrađen je na natječaju Presinga u Srbiji za najbolju pjesničku zbirku 2022. godine i iste godine je objavljen. Dobitnica je više priznanja, među kojima nagrade Ulaznica, Pesmomata, Susreta riječi, Zana literature festivala, Soseda tvojega brega te Art Science, Climate Europe 2. Rukopis Srce na baterije donio je pohvalu žirija nagrada Drago Žerve i ušao u uži izbor nagrade za Jovan Popović. Pjesme su prevedene i na više jezika. To je, evo, nekako ukratko.
0: Da, sad ovo jako gordo zvuči, ja odmah moram reći zašto kao su te nagrade uopće tu, ne zato što sam ja kao autorica
1: lovac na nagrade.
0: Jako ambiciozna ili lovac na nagrade. Međutim, počela sam pisati u srednjim godinama i u stvari doći do knjige kad nisi iz literarnog kruga je skoro nemoguće i ja sam kao iz želje da objavim knjigu počela slati na natječaj i onda se to zakotrljalo i rekla sam ok, kad budem imala izdavača neću više nikakav natječaj jer ovo stvarno zvuči kao da sam ambiciozna, a nisam ambiciozna.
1: Ok, dakle meni sad tu smo dotaknuli putovanja. Ovo je ovako jedan vrlo romantičan dio ove zbirke. Ona nije cijela toliko romantična, no o tome ćemo nešto kasnije. Dakle, meni je svakako zanimljiva ta relacija, kao što sam već spomenula, dakle iz Pule si otišla u Zagreb, pa onda dalje u Ljubljanu. Mislim, ta preseljenja, odnosno odlasci su vezani sa nekakvim razvojnim fazama. Vjerujem da ti je i slovenski već toliko ušao pod kožu da se tu sad miješaju oba jezika.
0: U određenim registrima je slovenski prvi jezik, mada nije puno tih registara. Što se tiče emotivnog registra, je definitivno hrvatski jezik. Da, mislim, pričali smo Tina i ja o tome malo prije, kako sam ja u stvari pogrešila redoslijed selitbi. Prvo sam otišla u Zagreb kad je stvar 94. godine, kad je postratne godine u kojim u biti nisu niti postratne godine, mi smo kao u tom permanentnom ratu, kao, ne znam, ja imam osjećaj da smo još uvijek u nekom ratu. Kao,
1: ali to je baš bio, da, ono, to je bio kulminacija, to je bio vihor u ratu,
0: da,
1: u stvari.
0: Da, težak, vrlo težak period. I u stvari godinu dana sam bila i na Plitvičkim jezerima, kao kušala sam se u nekakvom eko turizmu, održivom razvoju i to, i nakon toga sam došla u Ljubljanu. Prva stvar koju sam primijetila u Ljubljani, koliko su ljudi rasterećeni. Ne znam, otišla sam na neku žurku na kakve sam vjerovatno odlazila u Zagrebu i činilo mi se, wow, ljudi su stvarno bestežinski, kao neko za svo moje vrijeme boravka u Zagrebu, znači bili smo mladi i imali smo, ja osobno sam imala osjećaj da sutra ne postoji, da me nikakva budućnost ne čeka i kao danas i sve do kraja, kao. Tako da dolaskom u Ljubljanu shvaćam, ok, očito je sa mnom nešto jako loše, ali nedugo nakon toga sam postala majka i onda opet treba proći neki period da bi ja u stvari za nazad analizirala kakav u stvari je to PTSD koji čovjek nosi sa sobom i kako se to vrtluzi nasilja ono konstantno ponavljaju, kao. I mislim da je ova knjiga u stvari knjiga tih trauma i ja se u stvari, mislim, nije pisana na način da se ja kroz knjigu iscjeljujem, kao to bi bilo jako loše, sve te traume su jako dobro odsjele i mislim da će mi omogućiti da, odnosno već mi je omogućila jer imam dva nova rukopisa, da pišem i možda na liričan način i da se bavim nekim drugim formama jer je kao ovo tako intimno i društveno intimno kao već izašlo. S druge strane, kao Ljubljana ima donekle taj hendikep što je toliko priručna i toliko ugodna da čovjek dođe pa ostane, kao.
1: Da.
0: Mislila sam kao, ima još nešto, kao možda, da. Možda ću osvojiti još nešto, možda ću još jednom krenuti iz početka, ali Ljubljana je stvarno, stvarno divna. S time da, ok, sad se mijenja vlast tamo, tako da već više nije toliko divna koliko je bila prije dva mjeseca, mada su i tad bili, naravno.
1: Da, na jedan drugi problemi. Način, na drugi za razliku način, od Pule, koja je i fizički zadnja stanica, pa postoje sudbine ljudi koji su jednostavno krenuli nekud vlakom, pa su zapeli u Puli i ovdje ostali.
0: Upravo tako, da.
1: Možda i neplanirano. Podcuknja. Djed je u partizanskoj uniformi pobjegao iz dugačke kolone, koja je cijelu obitelj sprovodila u koncentracijski logor. Baka je na svoju uniformu navukla podcuknju. Brzopotezna solidarnost. Žena iz kolone, kada sam dovoljno odrasla, postalo je bitno kopati dublje, razumjeti šire od svih općih mjesta. Od svih svireposti ostalo je trajno zabilježeno dok je djed bježao, neki su logoraši vikali za njim. Držte onog, pobjeći će.
0: Obiteljski predjeli. Bježeći iz kolone, djed je dao nevidljiv signal, ispustio djevojčicu iz naručja. Vratit će se. Baka je sad u rukama držala dvoje. Nešto su vikali za njim, nije se osvrtao. Onda su pucali. Djevojčica je imala godinu, dvije, ostala je tamo tri, četiri. Vrijeme je prestalo postojati. Bili su samo živo meso. Mama je sokom od cikle liječila moju slabokrvnost. Ona nije mogla gledati u tamnu tekućinu, a ja sam zurila u natečene trbuhe djece iz Biafre s televizijskih ekrana i nevoljko gutala obroke, jer su djeca Afrike gladna. Baka se sjećala da je majčin trbuščić bio takav, ali ona ništa nije pamtila. Dan danas joj je neprijatno jesti od sve te gladi u njoj, u svijetu. Glad je prolazna kao i život, govorila je. Važno je ne osvrtati se, kretati naprijed. Na kraju rata imala je 6. Obljetale su je ptice, sakupljačice tuge. Baka je na kraju puta u svom naručju stiskala samo jedno dijete. Kad su se vratili u selo, nije bilo kuće, ni hrane, ni obuće, ni njenog brata Stojana. Šljive i jabuke su ih držale na životu i džem od drenjina. Američki paketi su padali s neba. Prva majčina čokolada je bila saveznička, ista kako je godinama kasnije kupila u supermarketu. Nije jela, samo je držala i šutjela. Pomislila sam, možda su je stigla sjećanja. Mama kaže, pusti sve to, treba gledati naprijed. A ja zaranjam kao žedna u planinski izvor u skrivenu fašistkinju koja se budi kad prešutimo, koja se hrani kad nekog odvode, koja raste kad odahnemo jer još nisu došli po nas. Granice, žileđice, izbjeglički kampovi, ranjena i obezglavljena djeca, avioni, dronovi, ponavljanje istih koraka, glad, glad, krv na rukama. Ne mogu pustiti sve to. U meni, mama, vrišti tvoj potisnuti glas.
1: Dakle, već smo zaključili da se mnoge teme isprepliču. Tu smo se dotaknuli sad i u mnogim drugim pjesmama. Imamo taj u biti fenomen transgeneracijskih tema koje se vezuju i na obiteljsku memoriju i na nekakvu zajedničku povijest, na nekakvu zajedničku kulturu, na nešto što jednostavno nam se čini samo po sebi razumljivim, da bi trebalo biti jasno i blisko svima, a onda opet već sutra zaboravljamo kada gledamo na televiziji neke tuđe ratove, neke tuđe nesreće, nečiju tuđu glad, u stvari kao da se to nas ne tiče na neki način. Te tvoje pjesme između ostalog progovaraju i o tome. Ali ono što bih ja ovdje u biti, na što bih ja skrenula pažnju, je isto tako jedan leitmotiv koji je prisutan u mnogim od ovih pjesama u ovoj zbirci. Ženska pitanja, dakle pitanje položaja žene nekada i danas.
0: Pa mislim, ta linija baka, majka, sestra, kći i literarna junakinja jeste vrlo bitna u zbirci. I ja kao autorica dugo, u stvari nisam bila svjesna te linije, tek pred kraj se odvrtila ta linija. Tako da krenulo sam od jedne činjenice, a to je da, i to je iz pjesme Jajna stanica, da u trbuhu moje bake jesu jajne stanice moje majke, što znači da je tamo i dijelić mene. Stoga nije ni čudno. krenula sam isto tako i želje da možda te neke stvari raščistim, zato što ne želim da sva ta prešućena, nagomilana emotivnu prtljagu prenesem na svoje dijete koje je isto tako jako senzibilno. I dosta dugo vremena mi je trebalo da shvatim da možda ta stvar ima donekle veze sa mnom. Ali me jako razveselilo u stvari da imam tu jednu žensku liniju i da se u stvari može čitati i u tom feminističnom ključu knjiga.
1: Da li je danas sloboda financijska neovisnost ili je sloboda u nekim drugim vidovima samoostvarivanja? Evo, ne znam što kažem na to.
0: Mislim, možda da se prvo vratim u prošlost. Jako mi je zanimljiv taj bio podatak. Znamo da je recimo Slovenija sredina koja je naprednija, emancipiranija od ostatka bivše države. I biti jedan podatak zašto možda dijelić zbog čega je to tako, da je u Sloveniji bilo najviše dječjih vrtića. Znaš, žene su mogle se vratiti na posao, kao to, to je ta stvar. Ove, u stvari smo mi sretni jer imamo taj neke, ne znam kako se to zove, porodiljske, pa ne znam, žena godinu dana može biti kući, pa muškarac može preuzeti dio uloge i tako dalje. Mislim, u Americi je to puno gore i strašnije. Mislim, definitivno jeste stvar slobode i financijska neovisnost. Ali naravno živimo u tehnofeudalizmu, tako da kao ni ta stvar nam ne omogućava slobodu. Mislim, budući da smo imali sad nedavno izbore u Sloveniji, pa neki naši prijatelji koji se bave tim stvarima su htjeli raditi sa mladima, pa da vide kako mladi danas razmišljaju. I onako znamo da je Slovenija potiče My Voice, My Choice inicijativa, da imamo 8. marec institut, da je ono, da su žene angažirane, to su mlade žene, ono, koje su krenule sa 20 godina osvajati svijet na najbolji mogući način. Ali, dakle, pozvali su mlade ljude, ono, nekakav uzorak su uzeli, ne znam, 20 njih i razgovarali su sa njima da vide na koji način, u stvari, pozvati mlade ljude da, da glasaju. I to istraživanje pokazalo da su se mladi dečki radikalizirali, a da su se djevojčice emancipirale i da su dečki ono na desnom polu definitivno, a djevojčice na lijevom. Što je onako jedna...
1: Vrlo indikativno, da. Dobro, možda je sad ovdje dobar trenutak spomenuti. On je jedan projekt u stvari pri kojem si ti sudjelovala, dakle Mrtve matere, žive majke, koji je dvojezičan.
0: Da, u suradnji sa pjesnikinjom i muzikologinjom i aktivisticom Ninom Kodrić došli smo na ideju u stvari da napravimo jedan dvojezični performans, dvoglas. Tema su bile te majke preko kojih kao progovaramo o današnjim problemima. Baš sa tih dana intenzivno smo gledali situaciju u Srbiji i proteste, studentske proteste. I među njima je bila majka Dijana koja je štrajkala glađu. I uglavnom krenula sam iz toga, ono kad čovjek više nema šta izgubiti, jedino što može dati jeste vlastito tijelo. I krenuli smo dakle iz toga i mislim da je vrlo, vrlo zanimljiva zato što obi ulazimo iz različitih registara. Moj registar je tijelo, što se dešava sa tijelom kad čovjek gladuje, kad odluči da je spreman umrijeti od gladi zbog nekakvih svojih ideala. A Nina u stvari izlazi iz registra grada i zajednica i izmjenjujemo se stih, znači slovensko-hrvatski. Performirali smo više puta, jako je potresno ljudima. Desila se opet lijepa stvar, u projekt su se uključili i drugi autori, tako da smo dobili audio, video produkciju, napravljen je website, uključila se prevoditeljica koja je prevela na engleski jezik, sad imamo i prijevode na talijanski jezik, pa smo to slali na neke izložbe, znači opet Toran žena, jedna izložba koja ide iz Umaga u Piran pa onda u Trst, koja je isključivo ženska izložba, tako da ta stvar je ono jedan fin uspješni projekt i opet je to kao žene. To krenuli smo od te ideje, u stvari se razvilo u super projekt. Prije svega ono kao ta neka intermedijalna fuzija svega je nešto čime bi se ja voljela baviti, jer je kao neki odmak od klasične ili od ovakve poezije. Na web sajtu koje je napravio ljubosni programer Bojan Mihalač se može isklopiti jedan jezik pa dobiješ uvid samo u tekst jedne autorice i drugi jezik. Znači to funkcionira kao posebne pjesme koje u stvari obrađuju istu temu iz nekog drugog ugla. Kao to je bila ideja. A tekst skupa ono bombastično zvuči i super je ta kombinacija slovenskog i hrvatskog jezika koji su u stvari i jako slični i ono kao nadovezuju se fino, kao mogu se uhvatiti za neku riječ koja možda ima drugo značenje, ali u stvari je fino provučeš kroz to, tako da je bila fina igra.
1: Dobro, hoćemo čitati dalje.
0: Može.
1: Evo sad ovaj blok je onako meni poprilično težak, pa ću ja tebe zamoliti da ti pročitaš sve tri pjesme.
0: Ovu pjesmu baš volim.
1: Može, evo vidiš.
0: Nekada su ratovi počinjali telegramom. Tračnice usporavaju vrijeme, u džepu mandarina. Glas s radija izvještava o vodostaju rijeka. Lovim crte u prozoru, Utrkuju se telefonski stupovi, jedan za drugim redovi voćnjaka, prometni znakovi u sprugu, vrtovi s plastičnim stolicama, grafiti na betonskim zidovima, dizalice u lukama. Vjetar se provlači između kiše u huk. Vlak staje na stanici. Ulaze, izlaze, ulaze. Žena traži mjesto, šljapka, sjeda nasuprot mene. Osmijeh joj stišće oči, prekomjerno izlaže desni. Velika naušnica se trucka na ušnoj resici. Moj život sažet njenim gustim očima, osoljeni maslinici, guštik uz rub mora, zadnji susret s njim i mandarina. Onda mi uzima ruku, otvara dlan, prelazi prstima po brazdama, ustukne i protrne. Utrkuju se sjene na našim licima. Ona prva sjeće šutnju, vrijeme liječi sve, a ovo ti je badava, izlazi iz kupea. Napolju snježi, s radija se sad prostire rečenica. Nekada su ratovi počinjali telegramom, danas ih nitko ne koristi.
1: Hvala. Hoćemo sljedeću odmah.
0: Uh-huh. Aha, ovo je još jedno, ovo je malo...
1: Šutnje genocid.
0: Da, šutnje genocid. Posuđujem glas Ahmada Manasre, Nadin Abdul Latif, Hind Rajab, Hebe Zagaut i neimenovane djevojčice iz Gaze. Glasove Masaferijate koji jasno kažu: djeca pljušte kao obilje kiše, ružičasta poput svježeg odreska. Naslanjam tople dlanove na zavezanu tugu. Otvaram hermetički prostor ispunjen fijukom. Zidovi zveckaju zbog projektila. Pero pada na mačju šapu. Lome se glasovi o gustoću gladi. Provlačim glavu, a kod glava može prolazi i ostatak tijela. Dajem moć svom okoštalom jeziku. Poput puzavice se skupljam u obranu zelenila i preskačem konačno taj zid u meni, u nama, da klijamo zajedno u ranama unutrašnjih dvorišta.
1: Dakle, opet se vraćamo sad na jednostavno našu percepciju svijeta oko nas i našu ulogu u svemu tome. Dakle, naravno živimo na područjima koja su jednostavno vrlo burna i ciklički se ponavljaju ratovi na 50-ak godina i nije da nam je to strano. Ali opet nekako imamo dojam da živimo u nekoj lažnoj sigurnosti, u stvari današnjice, i naravno vrlo olako shvaćamo neke druge ratove, neke druge nesreće, neke druge strahote. E sad, biti umjetnik i preuzeti neku svoju osobnu odgovornost, imati potrebu progovoriti o određenim temama, ja uvijek smatram da je to u stvari dužnog svakog umjetnika, jer umjetnost je jedna sjajna stvar i umjetnici zaista imaju tu privilegiju da bez obzira u kojom se granom umjetnošću bave, mogu na vrlo suptilan i na vrlo koncizan i jasan način progovoriti o nekakvim temama, a da ne politiziraju na banalan i na klasičan način.
0: Ma mislim, ta stvar je dosta kompleksna, jer pisati angažiranu poeziju je uvijek dvosjekli mač. Ta poezija se najmanje cijeni, a s druge strane imaš potrebu odazvati se i jako je teško naći mjeru. Ja se često u pisanju angažirane poezije nekako u dokumentarni registar bježim, da ne bi bila zapala u patetiku. Ne znam, ideja da napišem, ima tu par pjesama posvećene Palestini, je u biti nastala već početkom rata, kad smo se mi okupili i htjeli imati literarne događaje na tu temu i čitati, snimati, slati u stvari. Slovenija je dosta bila aktivna oko te stvari, tako da je par pjesama nastalo u tom periodu. Ali opet kažem, vrlo je složena stvar Odlično, da, odlično je da, da ovaj, se umjetnici odazivaju i mijenjaju svijet i šalju jasne poruke, odnosno naivno reći mijenjaju svijet, naravno da ne mijenjaju svijet, ali možda kažu ne u moje ime i pritom moram imati na umu da se mnoga vrata zatvaraju ovaj, kad jasno. Javno istupiš. Ovaj, ali opet se pitam gdje su drugi kao. I malo je umjetnika koji u stvari uopće istupa, ok, imamo na, na svjetskom nivou, u stvari rađe ću pričati o onima koji ne, mene strašno me razočarao Nick Cave kojeg obožavam, ono, ne znam, primala sam njegov newsletter pa sam mu napisala pismo kao what the fuck, kao ne, neću više, kao, uglavnom kao to, to su ti neki ljudi koji, ovaj, koji ja više ne slušam jer je to moja odluka, oni, oni su sjajni umjetnici, ali kao, ok, to je, to je moja volja, ne želim.
1: Quentin Tarantino.
0: Da, da, Tarantino koji je posjetio jedinice IDF-a u Gazi, mislim, ne, ne znam šta da kažem, ali nisu jedini, stvari puno je Radiohead kojeg sam isto tako prekrižila. Mislim da je puno načina da se angažiramo i da nije samo ovaj, na umjetnicima stvar da, da progovore, u stvari ono, u svakodnevnom životu čovjek može raditi izbore tipa L'Oreal, financirajući L'Oreal, financiramo rat, kupujući Soda Stream koji se jedno vrijeme proizvodio na okupiranim područjima, isto tako ulažemo u oružje sa kojim se vrši genocid u Gazi. Mislim, na, na taj način kao kupiti avokado koji je izraelski proizvod, kao čita naljepnice, kao to je najmanji problem. Hoću reći da svako od nas nešto može napraviti. Tako da, da, očekivati samo od umjetnika definitivno nije u redu, a s druge strane, ovaj, da, angažirana poezija, to je...
1: Dobro, poezija je možda specifična grana, grana ono, stvaralačkih izražavanja, ali tu imamo danas, pogotovo u vrijeme društvenih mreža, influencera i svega ostalog, imamo zaista istaknute osobe koje, čini mi se, malo olako shvaćaju svoju ulogu pri svemu tome, jer danas u odnosu na prije stotinja godina mnogo je lakše prometnuti neku misao ili proširiti nekakvu izjavu ili nekakav stav, pogotovo da jednostavno vladaju ti trendovi pri kojim mladi slijepo slijede nekakva imena. I pritom mi se čini u stvari najveći dio odgovornosti da si ti svjestan koliko možeš utjecati na određene grupacije, a to na neki način zloupotrebljavaš. Hoćemo jedan omaž jednom velikom...
0: Hoćeš ti od Diopola?
1: Jednom velikom, velikom pulskom, pulskom živućem umjetniku kroz, evo, kroz, tvoje, kroz svoje riječi.
0: A Diopola. Ovo je štorija o jednoj putani koja je bila dobar drug. U našem je primorskom gradu robna kuća bila trg i pristanište, gradska pozornica. Čim je posljednji čovjek napustio prostor, glas bi dozivao: Patricija, dove sej, Patricija. I stvari bi oživljavale. Lutke iz izloga vodile bi filozofske razgovore odjevene u damske komplete, kuc kuc šampanjskim čašama, mi concedo un balo, ih bite cum tanz, kao da je nova godina. Maštali smo kad se zatvori robna kuća, navući kopačke i na platou odigrati utakmicu života. Zatim pojesti sve slatkiše, pa zaspati na odjelu sa stripovima, čekajući da dođe Patricija. U međuvremenu smo odrasli, robnoj kući otpali R i K s pročelja. Crvena svjetiljka u izlogu ugašena, lutke oronule u jednosezonskim štracama, na policama poput zaraze, debel sloj prašine. Katovi zatvarani, jedan po jedan. Praznina se širila sve dok nije postala crna rupa u centru grada, iz koje se i danas pred južinu čuje dozivanje: Patricija, dove sej, Patricija.
1: Hoćemo srce na baterije?
0: Može. Srce na baterije. Sestru i mene zajedno nosi na ramenima. To je naša akrobatska točka. Vrhovima prstiju lovimo njegove guste kovrče. i smijemo se i vičemo. To nije nikakva kosa, to je šuma. A onda pjevamo našu himnu Jupidu od Adriana Celentana. Tako ga pamtimo. Oslabio je zadnjih godina, ali još je impozantan. Rana na prsima je davno zarasla. Srce radi na baterijski pogon. S 50 na 70 puta u minuti. Treba paziti da baterija ne istekne. Mijenjaju uz lokalnu anesteziju. Ta je zahvat lakši. Stopala su mu crna. Ne sluti na dobro.

0: neće moći nositi Isusov kaljet ni biciklom do Rijeke. Kao dječak čitao je Jesenjina, neminovnost ga slijedi posvuda, pažljivo odgajana melankolija srasla je s humorom. Kad ga pitam zašto ga noću proganjaju more, kaže, čovjek je najveće čudovište. Kaže, smrt nastupa nakon gubitka smisla. Kaže, da bi mogli živjeti, moramo prvo umrijeti. Vrt je podivljao, nikad mu nije bio bliži nego sada. U kući je tišina, nedostaje mu dim cigarete, nedostaju mu roditelji, mnogo je njegovih prijatelja umrlo od raka i rata. U novčaniku umjesto slika, identifikacijska iskaznica elektrostimulatora. Ponekad na putu kući svrati u kafanu, jedno piće da se nakratko osjeti živim, pažljivo prikrije od žene. Djece nema da bi marila, nečakinje su rasijane, jedva i govore materinskim jezikom. Mahne rukom da odagna misli, dosadne insekte što se ljeti roje i lijepe na slatko. Izlazi u dvorište, otkine grozd i pojede, legne i zaspi. Jesu li se potrošile baterije? Je li sanjao? Je li ga boljelo? Je li znao da je kraj? Još se osjećao snažnim. Nije neobično pred smrt. Da završimo sa jednom optimističnom pjesmom.
1: Definitivno.
0: Dok ona gleda sunce drijema, ustaje u podne, gura san pod jastuk, proteže se, mijenja oblike kao voda, uzima krila, pomoli nos na balkon, kaže, hladno je, preskočit ću ovo godišnje doba. Kad izađe na ulicu, svijet gleda ravno u oči i sunce se povija njenim raspoloženjima. Ima listu stvari koje još nije probala. Zaspati i prespavati sve granice. Poslati antiratno pismo nepoznatom vojniku. Zametnuti svoje strahove i potrebu da se objašnjava. Nositi tetovaže kao štit. Na njenim dlanovima prebiva proljeće. Dok navlači raspoloženje superjunakinje, kaže, idem spašavati svijet. I zalupe vratima. Za sobom ostavlja svjetlucav trag. Tako se i nas dvoje njenih roditelja ogrebemo za nešto revolucije.
2: Hvala. Hvala svima što ste došli.
1: Slušali ste fragmente s književne večeri i promocije zbirke poezije Srce na baterije autorice Snježane Vračar-Mihelač održane u dnevnom boravku Rojca uz moderaciju Tine Širec-Đodan. U vremenu kada su djeca i mladi preplavljeni ekranima i digitalnim fragmentima, zadatak obrazovanja i odgoja jest upravo ovo o čemu piše Snježana Vračar-Mihelač. Naučiti ih kako misliti, kako se osjećati i kako zadržati ono blisko srce, čak i kada radi na baterije. Jer dok god ima otpora i nade, ima i tvrdoglave vjere da se dobro još uvijek može učiniti. Neka nam baš ovi stihovi ostanu kao podsjetnik i priručnik za dane koji dolaze. Uredila i pripremila Mirjana Radulović.
3: Priručnik. Emisija o odgoju i obrazovanju.
4: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
3: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.
5: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc. Wow!

U današnjoj emisiji slušamo album Blues and Roots, album američkog jazz kontrabasista Charles Mingusa. Ovaj album je Atlantic Records objavio 1960. godine. Šest je pjesama na ovom albumu, čućemo ih sve u današnjoj emisiji. Produkciju albuma potpisuje Nesushi Ertegun, tursko-američki producent i izvršni direktor Atlantic Recordsa. Materijal za album snimljen je u jednom danu, 4. veljače 1959. godine, u Atlantic studiju u New York City-u. Charles Mingus je na albumu svirao kontrabas, a ostali glazbenici koji su sudjelovali u snimanju albuma bili su John Handy, alt saksofon, Jackie McLean, alt saksofon, Booker Ervin, tenor saksofon, Pepper Adams, bariton saksofon, Jimmy Knepper, trombon, Willie Dennis, trombon, Danny Richmond, bubnjevi, Horace Parlan, klavir, osim na pjesmi As Flat 2, gdje je klavir svirao Mel Waldron. U bilješkama uz albuma Mingus je objasnio porijeklo albuma. Ova ploča je neobična, predstavlja samo jedan dio mog glazbenog svijeta, blues. Prije godinu dana Nesushi Ertegun mi je predložio da snimim cijeli blues album u stilu albuma Haitian Fight Song, jer su neki ljudi, posebno kritičari, rekli da nisam dovoljno zamahnuo. Ertegun im je želio dati baraž soul glazbe, crkvene, blues, swinging, zemljane. Razmislio sam o tome, rođen sam sa swingom i pljeskao sam rukama u crkvi kao mali dječak, ali sam odrastao i volim raditi i druge stvari osim samo swinga. Ali blues može učiniti više od samog swinga, pa sam pristao, ispričao je kasnije Charles Mingus. Prve dvije pjesme s albuma Blues and Roots su Wednesday Night Prayer Meeting i pjesma Crying Blues. Pa krenimo s preslušavanjem albuma Blues and Roots.

Bile su ovo prve dvije pjesme s albuma Blues and Roots, albuma američkog jazz kontrabasista Charles Mingusa, koji je objavljen 1960. godine. Album je dobio pozitivne kritike specijaliziranih publikacija, magazin All Music mu je dao maksimalnih 5 zvjezdica, a magazini Downbeat i Q su mu dali 4 od mogućih 5 zvjezdica. U magazinu Q je između ostalog napisano: Charles Mingus u svom najboljem izdanju mogao je potjerati svoje kolege glazbenike naprijed i gore snažnim sviranjem kontrabasa i promuklim poticajima. Blues and Roots sadrži 6 porcija ove briljantnosti. U magazinu Downbeat je između ostalog napisano: vitalna i važna glazba, Charles Mingus je izvanredan u svom solo radu, ovo je nešto vrijedno pažljivog i temeljitog slušanja. Recenzent Steve Huey je u magazinu All Music između ostalog napisao: Charles Mingus vratio se najzemaljskim i najranijim izvorima crnačkog glazbenog izričaja, naime bluesu, gospelu i starom džezu iz New Orleansa. Rezultirajući album Blues and Roots nije baš toliko divlje eklektičan kao inače, ali je rangiran kao nedvojbeno najradosniji Mingusov izgled. S postavom koja među ostalima uključuje John Handya i Jackie McLeana na alt saksu, Booker Ervina na tenor saksu, Pepper Adams na bariton saksu, te Jimmy Knepera i Willia Dennisa na trombonima među ostalima, album Blues and Roots ne škodi tim vatrenim solistima, oni pomažu i čine ovaj album možda najduhovitijim u Mingusovoj diskografiji. Idemo dalje s preslušavanjem albuma Blues and Roots, na redu su pjesme Moaning i Tensions.

Ostale su nam još dvije završne pjesme albuma Blues and Roots američkog jazz kontrabasista Charles Mingusa. Album je objavljen 1960. godine. Prije nego čujemo te dvije završne pjesme, recimo da je Charles Mingus rođen 22. travnja 1922. godine u Nogalesu u Arizoni, a preminuo 5. siječnja 1979. u Cuernavaki u Meksiku. Charles Mingus bio je američki jazz kontrabasist, skladatelj, vođa benda, pijanist i autor. Glavni zagovornik kolektivne improvizacije Charles Mingus se smatra jednim od najvećih jazz glazbenika i skladatelja u povijesti, s karijerom dugom 3 desetljeća i suradnjom sa drugim velikanima jazza kao što su Duke Ellington, Charlie Parker, Max Roach, Eric Dolphy. Mingusov rad kretao se od naprednog bebopa i avangardnog džeza s malim i srednjim ansamblima do pionira post-bop stila te progresivnih big band eksperimenata. Mingusove skladbe nastavili su svirati suvremeni glazbenici u rasponu od repertoarnih grupa poput Mingus Big Banda, Mingus Dynastija i Mingus Orkestra, pa sve do učenika u srednjim školama. Kao vođa benda, Charles Mingus je izdao 51 album između 1949. i 1977. Kao sideman, Mingus se pojavio na ukupno 34 albuma. 4 albuma njegove glazbe objavljena su posthumno između 1979. i 1990. Između 1979. i 2015. Mingusova udovica Susan producirala je 19 albuma temeljenih na njegovim skladbama. 1993. godine Američka kongresna knjižnica preuzela je Mingusove prikupljene radove, uključujući partiture, zvučne zapise, korespondenciju i fotografije, što su opisali kao najvažniju nabavu zbirke rukopisa koja se odnosi na džez u povijesti Američke kongresne knjižnice. Charles Mingus je preminuo 5. siječnja 1979. godine u dobi od 56 godina u Cuernavaki u Meksiku. Njegov pepeo je prosut u indijsku rijeku Ganges. Eto tako, posljednje dvije pjesme s albuma Blues and Roots su pjesme My Jelly Roll Soul i Is Flat, X Flat 2, pa ćemo ih sada i poslušati.

0: U današnjoj emisiji u cijelosti smo oslušali album Blues and Roots, album legendarnog američkog jazz kontrabasista Charles Mingusa. Ovaj album je Atlantic Records objavio 1960. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Relájate. Respira profundo.
7: Siesta de Rojc.
2: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.

0: Radio Rojc.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Dok lokalne kulturne politike sve češće investiraju u bezopasni spektakl i programsku anesteziju, Mark Ribo i Ceramic Dog podsjećaju kako zvuči glazba koja ima stav. Protiv apatije, gitare protiv cinizma, eksplozija noisa, avangarde, panka i džeza uz politički naboj koji ne štedi nikoga. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
0: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
6: Evo jedne obavijesti grada Pule. Dakle, grad Pula Pola objavio je javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti i to na području grada Pule. Korisnici mogu biti građani i građanke grada Pule Pola i oni mogu ostvariti pravo na sufinanciranje i to za kućanske uređaje, dizalice topline, peći ili kotlove na palete, glavni projekt za solarne elektrane na obiteljskoj kući, odnosno fotonaponske sunčane module, i to ukoliko dostave, znači građani i građanke, najviše jedan zahtjev za svaku pojedinu mjeru koja je predmet ovog javnog poziva, a za koji zadovoljavaju propisane uvjete. Dakle, u jednoj godini može se ostvariti sufinanciranje za 5 različitih mjera i grad Pula Pola će provođenje mjera energetske učinkovitosti sufinancirati u iznosu, i sad idu ovako, dakle po 100 eura po pojedinom kućanskom uređaju, maksimalno 3000 eura, ali ne više od 30% iznosa za nabavu dizalice topline, maksimalno 1000 eura, ali ne više od 30% iznosa za nabavu peći ili kotla na pelete, maksimalno 400 eura, ali ne više od 30% za uslugu izrade glavnog projekta za solarnu elektranu u mrežnom radu za obiteljsku kuću i maksimalno 1350 eura, ali ne više od 35% za nabavu

Moduli, dakle svi ti zahtjevi mogu se dostaviti elektronski na e-mail pisarnica@pula.hr ili osobno putem pisarnice grada u zatvorenoj omotnici sa imenom i prezimenom i adresom podnositelja zahtjeva. Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti propisanu dokumentaciju s ispunjenim obrascima i propisanim prilozima uz javni poziv, prijavni obrasci i potrebne izjave mogu se podignuti također u pisarnici grada Pule, ulica je Trg Stara Tržnica 1, ili možete ih ispisati sa službene stranice grada, dakle www.pula.hr, gdje je naravno objavljen cjeloviti tekst javnog poziva sa svim ovim prilozima. Uvid u tekst javnog poziva kao i dobivanje informacija o istome omogućeno je Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i zelene politike. Radi se o forumu, forum 2, ili na telefonski broj 052 371 828 ili 052 371 742. Dakle, na stranicama grada Pule www.pula.hr možete u rubrici novosti, odnosno natječaj i nadmetanja, naći ovaj javni poziv, pogledati sve što vas zanima i onda ako udovoljavate uvjetima možete se i javiti na ovaj natječaj. Mi nastavljamo dalje sa glazbom, Black Hill i Electric Moon, a nakon toga Mark Ribot i Ceramic Dog Connection.

Visniva ste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše.

Sjene grada nema, skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bjesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

gdje je suglasnost Ministarstva zdravstva Medikolu za zakup prostora u KBC-u Rijeka. Kako je moguće da Medikol u javnoj bolnici godinama bez suglasnosti ministarstva koja je obavezna? Ponovila je danas pitanje Ministarstvu zdravstva i KBC-u Rijeka Ivana Kekin, predsjednica saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Podsjetila je da isto pitanje službeno uputila Ministarstvu zdravstva i KBC-u Rijeka u ime odbora, ali da odgovor nije dobila. Ako je sve u redu, ako je sve zakonito i čisto, zašto Ministarstvo zdravstva skriva istinu i odbija odgovoriti odboru Hrvatskog sabora koji u okviru parlamentarnog nadzora kontrolira rad izvršne vlasti, pita Kekin. Gotovo 50.000 građana svojim je potpisom zatražilo odgovore na ova pitanja. Upravo zato tražimo osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o kojem će Sabor raspravljati u četvrtak i glasati u petak. Pozivam sve zastupnice i zastupnike da podrže njegovo osnivanje. Naša je osnovna i ustavna obveza da branimo javni interes, poručila je Kekin. Istražna povjerenstva, podsjetila je, su legitimani demokratski alat parlamentarnog nadzora nad izvršnom vlasti. Ako je Mark Zuckerberg mogao sjediti pred američkim kongresom i odgovarati na pitanja zastupnika, onda doista nema nijednog razloga da pred Hrvatski sabor odgovore dođu dati odgovorne osobe u slučaju Medikol, od Sanadera preko vlasnika Medikola Rajkovića pa do Plenkovića. Kekin je podsjetila i na nalaze državne revizije prema kojima prilikom ulaska Medikola u KBC Rijeka 2009. i 2010. godine nije proveden javni natječaj za zakup prostora, nego je prostor javne bolnice dodijeljen privatnoj poliklinici i to izravnom pogodbom. Tako je u privatnoj poliklinici bračnog para Rajković omogućeno da u državnom prostoru biznis započnu za svega 5.000 kuna najamnine, dok su im porezni obveznici godinama plaćali račune za struju, vodu i grijanje, unatoč tome što su prema ugovorima bili dakako dužni sami plaćati režijske troškove. Statut KBC-a Rijeka, odluka vlade RH iz 2018. pa čak i sam ugovor koji su 2025. godine potpisali KBC Rijeka i Medikol jasno predviđaju da je za zakup prostora potrebna prethodna suglasnost Ministarstva zdravstva, upozorava Kekin. Dodala je da suglasnost koju je KBC Rijeka zatražio još 2021. godine nije izdana, što potvrđuje nalaz državne revizije. Unatoč tome, u srpnju prošle godine sklopljen je novi ugovor u kojem doslovno piše da se sklapa uz pribavljanje suglasnosti nadležnog tijela, te da Medikol koristi prostor bez pravne osnove sve do izdavanja te suglasnosti. Drugim riječima, i sam ugovor potvrđuje da suglasnost nije bila izdana, kaže Ivana Kekin. Nadalje, podsjetila je da tadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka, Alan Ružić, da je potpisao sporazum kojim je dug Medikola za neplaćene režije od 257.000 eura pretvoren u dug KBC-a Rijeka prema Medikolu od 72.000 eura, nakon čega je imenovan ministrom. Ako HDZ odbije osnivanje istražnog povjerenstva, poslaće građanima vrlo jasnu poruku da odgovore ne želi dati i da ovaj model ne želi mijenjati, a i da se plaćanja Medikolu nećemo riješiti dok se ne riješimo HDZ-a, zaključila je Ivana Kekin. A kad smo već kod zdravlja, ajmo malo i praktičnih savjeta u slučaju ako osjećate nadraženost očiju i dišnih putova, ako kašljate i imate osjećaj stezanja u prsima, ako možete svjedočiti smanjenju plućne funkcije,
pogoršanju simptoma astme i kroničnih obstruktivnih plućnih bolesti ili povećanoj osjetljivosti na respiratorne infekcije, onda možda, kažem možda, se radi o o jednoj situaciji koja se zove povećanje koncentracije ozona u zraku. E sad, moguće povišene koncentracije jesu tijekom predstojećeg ljetnog razdoblja, a ove visoke temperature zasigurno već mogu uzrokovati ovakve smetnje. Dakle, najveći rizik od povišenih vrijednosti obično se javlja tijekom toplinskih valova u poslijepodnevnim satima, kad je intenzitet sunčeva zračenja najveći, tijekom razdoblja slabog vjetra i stabilne atmosfere, nakon nekoliko uzastopnih sunčanih dana, čemu svakako i svjedočimo ovih dana. I preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo u razdobljima kada se očekuje povišena koncentracija prizemnog ozona, dakle pratiti obavijesti o kvaliteti zraka i meteorološka upozorenja, izbjegavati intenzivne fizičke aktivnosti na otvorenom u poslijepodnevnim satima, posebno zaštititi djecu, starije osobe i kronične bolesnike, koristiti javni prijevoz ili druge oblike održive mobilnosti kako bi se smanjile emisije preko prekursora ozona. Znači, kako bi se smanjile emisije povišene koncentracije ozona. Dakle, budite oprezni, osim ovih vrućina, sunca, dakle, čuvajte se i evo, kažu nam ozona.

0: sklopu Jazbine u subotu 4. srpnja na terasi Čirkola proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog u subotu 4. srpnja na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core eventu.
1: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Ma nije dž, nego je r Radio Rojc.
7: Wow!
5: Ajmo još malo ostati na zdravlju, o menopauzi svi puno slušaju, svi već sve znamo, međutim i muškarci imaju svojih problema. O zdravstvenom stanju i poteškoćama ili problema muškaraca kažu stručnjaci da se ne priča dovoljno, pa evo sad ću ja nešto kratko. Andropauza, dakle stanje je koje se javlja kod muškaraca iza 50. godine života, kada se suočavaju sa nedostatkom muškospolnog hormona testosterona. O tome priča dr. Dinko Haukman i to na portalu Mirovina.hr. On je urolog i subspecijalist andrologije i kaže da ukoliko muškarac iznad 50 godina postane umorni, razdržljivi, slabije spava ili nema koncentraciju, moguće je da se radi o andropauzi. Međutim, neće svi muškarci ući u andropauzu, za razliku od žena koje ulaze u menopauzu redovito. Međutim, simptomi zapravo su vrlo slični kao i kod žena. Kaže dr. Dinko da za razliku od žena, kod muškaraca testosteron može biti nizak u simptome andropauze i to već u 30-ima, a sa druge strane ima muškaraca koji ima 70 ili 80 godina koji s time nemaju baš nikakvih problema. Dakle, nisu svi muškarci predodređeni da prolaze kroz ovu životnu fazu. Oni koji jesu, dakle, može doći do nekih simptoma, prije sam ih navela, kažemo ovako, želja za seksom može biti smanjena, pa čak i ako želja za seksom postoji, onda ta erektilna funkcija može biti jednako tako oslabljena i to zbog nedostatka testosterona, odnosno muškog spolnog organa, opisao je dr. Dinko neke od posljedice andropauze, ali je i dodao da testosteron nije samo bitan zbog spolnosti, već zato što muškarcu daje muškost, jačinu, kvalitetu kostiju i mišića, te naravno zdravlje srca. E sad ima dr. Dinko i neke savjete za muškarce, dakle otvorite se svojim liječnicima, razgovarajte o svom zdravlju, nemojte ono biti ograničeni tabuima, jer jedino tako se može, vam se može pomoći uslijed nekakvih bitnih komplikacija ili poremećaja zdravstvenih. Također dr. Dinko kaže da je dovoljno doći kod svog liječnika i lijepo na hrvatskom jeziku objasniti o čemu se radi, dakle liječniku ruke, ne koristi tuđice, nego hrvatski onako kako i treba i objasniti, osim ispričati priču o svojim simptomima. O ovome piše, rekla sam, Mirovina.hr, a možda i nisam, nema veze, idemo dalje. 15 sati i 20 je minuta, pravo vrijeme za buldožere.

0: Radio Rojc.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

I'm just saying.

0: Opa, već ide podloga. Mislila sam da ćemo još malo uživati u glazbi. Evo, Ana se čudi odakle ova odlična stvar na Radio Rojcu. Bebe kaže da nije u rotaciji, ali nema veze, ja sam je našla. Dakle, slušali smo... Bebe, šta smo slušali? Čekaj, ti si tri. Bebe?
1: Ej! Slušali smo Toma Ellisa i Soul State Jazz, to je jedna strašna ekipa iz Velike Britanije, iz Walesa, koja kombinira elektroničku i živu glazbu, dakle njihovi nastupi u živu su prepuni sve to živi instrumenti, uz naravno malo kompjutera sa strane, ali jako su zanimljivi.
0: Zašto Bebe to nije u rotaciji?
1: Evo, bit će sad, samo da se sjedim.
0: Znaš kako sam se ja pomučila da nađem tu stvar? To nije okej uopće.
1: Okej, primam na znanje.
0: Eto. Je li tako, Ana?
2: Tako je. Ne znam ako si mi digla pa provjerala.
0: Jesam.
2: Da, ovo je super glazba za ljeto. Onako, chill. Kužiš, opet nije za spavanje, ali baš je ono kao...
0: Hoćemo više takve glazbe. Okay.
2: Da, please.
1: Može.
2: Ajde, svi skupa.
1: Meni paše.
0: 15:51 i samo da kažem da se najava vremena najavljuje od sutra na večer promjenu. Dakle, dolazi nam neki neverinići i tako nešto, nešto niža temperatura. Pa valjda ćemo malo udahnuti zraka na nešto niže temperaturi, a onda kasnije opet vraćamo se.
2: Da, navodno će šta 5-6 stupnjeva biti niža temperatura, ali to je ono 27-28, opet i vruće, ali kao da, bit će više.
1: Sve je bolje zraka od ovog.
0: Da, kako gore podnosiš ove vrućine?
1: Teško podnosim, jer imam već neke godine.
0: Modno je moj, nemaš.
1: I nemam, dobro, ali imam neke dijagnoze. Pa.
0: A što da ti radim? Imam ih i ja.
1: Da. U ovo najgore vrijeme stvarno mi je poželjno izbjegavati sunce. Nedavno sam, prošli tjedan sam u biti na onoj strani gdje imam terasu, sunčanoj strani, imao nešto za obaviti na terasi, jer šta ću, koga da zovem, vatrogasce. Uglavnom 20 minuta sam bio na suncu i ubilo me.
0: Šta si obavljao na terasi?
1: A imao sam neku tendu koju još moj pokojni stari napravio i htio sam to spustiti da smanjim tu vrućinu, međutim to se raspalo i da ne idem dalje.
0: Mogu si zvat brado da ti pomogu.
1: Da.
2: Sam svoj majster. A je to.
0: Znači, borimo se na ovim vrućinama. Borim. A ideš na more, idemo na more.
1: Još nisam bio.
0: Jao, pa moraš malo ono hodati, raspečak, močite, nogice i tako da.
1: Evo, sutra je 1. srpanj, krećem ja.
0: Da, voda je prekrasna. Već je malo zericu topla.
2: Da, ovisi di, tipa u Šišanu je, ima, kao na površini je topli, ali ispod je onako lijepo raspadi.
0: Ima gužve u Šišanu.
2: Pa i ne baš.
0: Uzmijem.
2: Tamo di mi idemo, ne.
1: Di idete, lijevo?
2: Neću reći.
0: E to ćeš nam poslije reći. Evo i nas sutra tamo. Obeve.
1: Pa tamo sam se ja godinama kupao. U Šišanu lijevo.
0: Tamo si vidio vanzemaljice.
1: Tamo sam vidio.
0: Sjećam
1: i
0: se te fotografije s Facebooka. Kad si ih slikao.
1: Pa nego šta, to je, ne, moja tadašnja djevojka ih je slikala.
0: Aha, a ti si podijelio.
1: Da.
0: Dobro, 15:53, još svega 7 minuta smo u sjesti. U 16:10, znači...

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core eventu.
1: Radio Rojc, 87,7 FM,
2: www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
5: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
6: Može li Hrvatska proizvesti dovoljno hrane za svoje potrebe? Može li to učiniti na efikasan način? Je li problem o kojem pričamo svake godine, a to su uvjeti u kojima poljoprivrednici rade i zbog kojih sve češće odustaju, nešto što se doista ne može riješiti, ili se možda samo nitko nije dovoljno potrudio oko tih problema? To su teme današnjih Ideja HR, ja sam Domagoj Novokmet, a naš gost je poljoprivredni agronomski analitičar Ivan Malić.
7: To su neki mitovi koji, da smo mi bogom dani za poljoprivredu, da možemo hraniti pola Europe. Mi smo otprilike 1 milijun ozbiljnih hektara u poljoprivredi. Mađarska je 5. Kako mi onda možemo hraniti pola Europe? Ako vi u poljoprivredi zarađujete u ovom trenu, ja bih rekao u ratarstvu, 2, 3 ili 4% prinosa na kapital, vi se ne možete zaduživati po 4 ili 5% u komercijalnoj banci. Zapadnoevropski seljak vrlo često živi od govana. Na mlijeko je na nuli, ali proizvodi kao nus proizvod nekakav stajnjak koji onda u bioplinu pretvori u energiju. Dalmatinska krška polja, kojih ima preko 100.000 hektara, koji su hranile Dalmaciju. Tamo je nacionalizacija jedino rješenje, ako hoćemo doći do rezultata. Priča je paški sir. Priča je, ne znam, hrvatska kamilica je priča. Znači, nađite nišu gdje možete biti dobri.
6: Na samom početku podsjećam vas, pretplatite se na naše Spotify i YouTube kanale. Besplatno je, tako ćete nas najjednostavnije pronaći i saznati za sve nove epizode. Danas razgovaramo o situaciji u hrvatskoj poljoprivredi, o kompleksnosti problema koji se, nažalost, moje mišljenje, najviše ignorira. Naš gost je Ivan Malić, poljoprivredni investitor, poljoprivredni analitičar, mali OPG-ovac, čovjek sa velikim iskustvom iz IT industrije, sve u jednome. Dobar vam dan, dobro nam došli.
7: Hvala, Domagoj.
6: Na samom početku moramo malo i o vama reći kako bi gledatelje uveli i možda i više zainteresirali. Vaša karijera je i vaše obrazovanje bilo fokusirano na IT. Odakle onda u poljoprivredi?
7: Ja sam u poljoprivredi završio slučajno u nekakvoj fazi života. Bio sam 10 godina u IT-u, čak dosta uspješna karijera. Bio sam član uprave velike firme, vodio sam sektor razvoja u FINI, radio sam u Ericsson, Nikoli, Tesli. U nekom trenu mi je dosadilo i osjećao sam nekakvu potrebu. Moj tadašnji čovjek za kojeg sam radio, Stipo Matić, je odlučio u tom trenu iz IT-a otišao u poljoprivredu i ja sam otišao s njim. I evo, tako krenulo je 2010. Zaljubio sam se u tu industriju zato što je živa, zato što se u njoj stalno nešto stvara, zato što je količina i znanja i kompetencije u njoj zapravo ogromna i to je ono što je meni zapravo jako, jako veselilo u tom procesu.
6: Sad kad vas netko sluša, pomislio bi da poljoprivreda savršeno mjesto za svakoga ko se bira svoju karijeru. Međutim, kad gledamo dnevne vijesti iz hrvatske poljoprivrede, slika je dramatično drukčija. Kako biste vi dijagnosticirali stanje hrvatske poljoprivrede?
7: Pa slika nije tako loša ko što se često prezentira. Mislim da tu i mediji najviše vole taj narativ kukanja i negative i da je to jedan također dio paketa kad govorimo o dijagnostici. Ne treba tu dijagnostiku ograničiti samo na poljoprivredu. Mislim da je treba ograničiti na neki način zapravo na cijelo društvo. Jel? Mi smo kao društvo u cjelini zapravo vrlo neskloni promjenama. Neskloni smo se mijenjati. Ako pogledate naše zdravstvo, školstvo, pravosuđe, mi se mijenjamo isključivo pod nekakvim vanjskim silama. Jel? Poljoprivreda je tu još radikalnija zato što je struktura ljudi u poljoprivredi u pravilu. U pravilu su to ljudi iz ruralnih krajeva, u pravilu su to ljudi koji su stariji, u pravilu su to ljudi koji su nešto niže obrazovani. Što se dobro uklapa onda u sliku ljudi koji se zapravo ne vole mijenjati. I ako pogledate, hrvatska poljoprivreda je prošla, mislim da se trebamo zapravo vratiti ono, jako daleko u povijest. 1900, krajem 30-ih, jel? Znači, poljoprivreda je bila 70% gospodarske djelatnosti Hrvatske. Znači, svaki je bio poljoprivrednik, prosječna veličina posjeda je bila negdje oko 5 hektara i ta smo proizvodili značajno više nego što proizvodimo danas. Onda je došao socijalizam sa svojim reformama, onda je došla hrvatska nezavisnost sa svojim reformama i onda je došla Europska unija. Kroz sve te procese mi smo zapravo bili neskloni se mijenjati. Ako pogledate tu veličinu posjeda, rascjepkanost parcela, vlasničke zemljišne knjige, tu je situacija zapravo kao što je bila prije 50 godina. Znači, tu se vrlo malo napravilo. Znači, taj problem poljoprivrede nije samo poljoprivredni. Tu je cijeli sustav koji nije spreman se nimalo mijenjati. Mi dalje duboko vjerujemo da je naša hrana bolja i zdravija od nekakvih drugih, pa možete pročitati da izvozimo svoju pšenicu koja je kod nas druga i treća klasa, u Italiji je to prva klasa, a uvozimo radioaktivnu ukrajinsku pšenicu. Znači, tu postoji nekakva razina predrasuda koja je u cijelom društvu zapravo prisutna, ne samo u poljoprivredi.
6: Zvuči mi ovaj vaš odgovor kao da ne vjerujete u tu tezu da imamo tu neku komparativnu prednost koja nam je bogom dana.
7: Pa nemamo. Mislim, po čemu smo mi to bogom dani? Znači, naša kvaliteta zemljišta je realno ispod prosječna. Mi imamo tek par posto zemljišta koja su nam vrhunske kvalitete. U Ukrajini je velika većina zemlje, oni to zovu černa zemlja, što samo govori crna zemlja. Kod nas imate pijeske, imate gline, imate svašta. Mi imamo nekakav bolji dio zemljišta u ovom području uz Dunav, ne znam, Tovarnik, Ilok, Baranju. I to je zapravo to. Znači, mi nemamo nikakve fenomenalne prirodne preduvjete. Imamo klimatski problem. Znači, uzgoj bilo kakve kulture, uzmimo ovo što se najčešće spominje, uljarice i žitarice. Mi imamo zimi i vrlo često minus 20 ljeti, imamo plus 40. I sad to usporedite sa Francuskom i sa Velikom Britanijom, gdje su te klimatske oscilacije, odnosno temperaturne oscilacije, bitno manje. Imamo problem oborina, kojih teoretski imamo dovoljno, ali njihov raspored zapravo jako loš. Imamo viška oborina na jesen, na manjak u ljeti kad nam zapravo treba. Tako da to su neki mitovi koji, da smo mi bogom dani za poljoprivredu, da možemo hraniti pola Europe. Mi smo otprilike milijun ozbiljnih hektara u poljoprivredi. Mađarska je 5. Kako mi onda možemo hraniti pola Europe? Gdje su onda oni? Rumunjska je 20. Ukrajina je, ne znam, 60-70 milijuna hektara. Znači, imamo problem s klimom, nemamo vrhunska tla, imamo problem sa mentalnim sklopom koji to mora razumjeti, jer ako mi sebi stalno tepamo da smo mi tu kao bogom dani, a ne ide nam, onda tu nešto ne štima. Mislim da se prije svega moramo trgnuti, da moramo sami priznati sebi gdje smo, da moramo priznati da smo po proizvodnim rezultatima u poljoprivredi iza zapada, da moramo priznati da smo po znanju iza zapada. Mi nemamo međugeneracijsku tranziciju. Znači, ova generacija poljoprivrednika sada koji su 50, 60, 70 godina, to je kod nas tek prva generacija poljoprivrednika. Jer se jedan sustav slomio i koji je bio baziran na kombinatima u socijalizmu i sad smo mi to prebacili u jedan drugi sustav u kojem se tek trebao stvoriti kapital, trebalo se stvoriti znanje. I mi se sad na otvorenom europskom tržištu u koji ne poznaje granice, koji ne poznaje carine, koji ne poznaje nikakve birokratske prepreke, i kod nas može doći bilo kakva roba, može doći jabuka iz Poljske ili sir iz Francuske, mi se trebamo boriti sa trećom, četvrtom, petom ili desetom generacijom njemačkog seljaka koji uči od djeda, koji uči od oca, kojim je otac, djed i pradjed ostavili farmu, ostavili nekakav kapital i prenijeli znanje. Znači, to su okolnosti unutar kojih mi funkcioniramo. Ulazak u Europsku uniju je donio to da je taj državni protekcionizam nestao i da smo se mi zapravo suočili. Mi od ulaska u Europsku uniju padamo. Zadnjih par godina nešto sitno ili simbolično rastemo, ovisi oko toga kakve su cijene u određenim industrijama, ali mi smo zapravo jedna po resursima prosječna poljoprivredna zemlja, a po pristupu, znanjima, inovativnosti, po količini udruženosti poljoprivrednika, po organizaciji tržišta smo mi debelo iza tog zapada s kojim se natječe.
6: Prije nego što počnemo analizirati različite aspekte ovih problema i eventualno upirati u rješenja, još jedan aspekt nije pretjerano optimističan, a to je kad promatramo poljoprivredu Hrvatsku kroz samodostatnost. Uh-huh. Tu su također rezultati dosta porazni.
7: Da, mi smo u velikoj većini mesa, mlijeka, vrsta proizvodnje mesa, znači mlijeka, voća i povrća nismo samodostatni i zato imamo uvjete. Znači, nema razloga da mi ne možemo proizvesti mlijeko, da ne možemo proizvesti svinjsko meso ili da ne možemo proizvesti jagodu i jabuku. Znači, tu neke druge stvari ne štimaju.
6: Što je problem? Zašto onda mi ne proizvodimo dovoljno mesa, na primjer?
7: Mi nismo se spremni mijenjati. Mi nismo sebi spremni reći da ovako kako radimo, da to jednostavno više ne ide. Znači, da trebamo više znanja, da trebamo bolju organizaciju tržišta, da trebamo kvalitetnije poljoprivredne politike. Dok si to ne kažemo, ja mislim da nećemo ići naprijed. Dok god naš poljoprivrednik prije svega vidi problem u nekom drugom. Znači, uvijek se, kad ste čuli našeg seljaka, poljoprivrednika, poljodjelca, da kaže ja bi mogao napraviti to i to. Ja sam imao prije nekih 2-3 tjedna tečaj na kojem je bio čovjek, imao sam dva zanimljiva čovjeka. Jedan je bio tipični hrvatski poljoprivrednik, krenuo je poslije rata, razvojačeni branitelj i stvorio je nekako gospodarstvo u kojem ima zemljište. Radi 80 hektara zemljišta, ima muzne krave. I bio je jedan mlađi dečko koji sad završava fakultet, koji je bio 2 mjeseca u praksi u Njemačkoj. I ovaj naš poljoprivrednik je došao potražiti rješenja kod mene. A rješenja su vrlo jednostavna. Ja sam ga pitao koliko proizvodiš mlijeka. Pa 7,5 tisuća litara po kravi. Onda je ovaj Fabian, koji je bio u Njemačkoj na edukaciji, sjajan mladi dečko. I on će biti druga generacija. Njemu će otac ostaviti imanje i on ima nekakvu šansu jer ima i znanje i otvorenost da putuje. On je rekao, ja nisam bio na nijednoj farmi koja je imala ispod 12 tisuća litara mlijeka po kravi.
6: Godišnje.
7: Godišnje, tako je, da. Znači, tu pričamo o 30 ili 40% razlike u rezultatu uz vrlo slične troškove.
6: Što je onda razlog takvog lošeg rezultata po vama? Možemo li to spekulirati?
7: Znanje, kapital, tržište, sve skupa. Znači, jednostavno on, ako hoće vrhunski rezultat, on se tome mora posvetiti. On ima i neki restoran tamo. Možda je ružno reći, on je nekakva seoski baja, on se nije spreman mijenjati, on se nije spreman putovati. On načelno čak i zna što treba napraviti, on zna da treba obnoviti stado, čak je i kupio robota, što je dobar potez u smislu smanjenja troškova i povećanja proizvodnih rezultata, ali on ima 60 godina, djecu to ne zanima i jednostavno nema više volje i energije da se mijenja, da putuje, da proučava, da traži rješenja kako bolje pripremiti hranu, kako dobiti bolji rezultat, kako da su te krave zdravstveno u boljoj kondiciji, kako da ona izdrži, ne znam, 10 laktacija, a ne 4 laktacije. Znači, to je sve nešto gdje je znanje dostupno.
6: Spomenuli ste da u Hrvatskoj dominira prva generacija poljoprivrednika, međutim, s obzirom na generalnu situaciju u zemlji i upravo ovaj primjer da nasljednike ta priča ne zanima, možemo li mi očekivati uopće neku ozbiljnu drugu generaciju ili će u prevelikom broju slučajeva poljoprivredna proizvodnja zamirati sa ovom generacijom?
7: Neće zamirati, događat će se okrupnjivanje. Znači, događat će se nekakvi prirodni normalni procesi. Ima ljudi kojima djeca žele nastaviti posao, ima ljudi kojima djeca ne žele nastaviti posao. Ne znam, Franjo Bačmaga iz Crnca ima 3 djece u Zagrebu, inženjere i doktore. Čovjek je izuzetan proizvođač, strojarski inženjer, posvećen, ima vrhunske rezultate, međutim, djeca to ne žele napraviti. On je odlučio u ovom trenu rasprodati strojeve, ostaviti zemlju i dati je u zakup. Taj neko koji uzme u zakup,

0: neki nisu. Iz vašeg osobnog iskustva.
1: Pa mislim da to više pitanje za psihijatra i psihologa i sociologa nego za mene. A mislim da smo mi kao ljudi generalno vrlo, vrlo se slabo spremni mijenjati, mislim. Postoji nekakav način kako otvaramo vrata u auto i sad postoji nekakav novi pametniji, dođe vam novi auto, vi to i dalje radite na stari način. Mislim da je to jedna opća ljudska karakteristika u kojem ljudi teže zadržati nekako svoju inerciju, navike, ponašanje i ostalo. I to si mi negdje možemo priuštiti. To što si možemo priuštiti u tehnologiji, u IT industriji, možemo si priuštiti u turizmu. U poljoprivredi, nažalost, ne možemo, zato što smo, nemamo nikakav jedinstveni resurs koji nas može obraniti od toga da nam uđe to isto mlijeko iz Francuske ili pšenica iz Mađarske ili bilo kakav drugi proizvod koji tu...
0: U svojim tekstovima vrlo često upozoravate na dramatične razlike između pojedinih kultura, pa uz ostalo postavljate i pitanje isplativosti žitarica koje su i dalje najpopularnije među hrvatskim poljoprivrednicima.
1: Jesu nekakvih gotovo 70% hrvatskog plodoreda, znači od ovih nekakvih otprilike milijun hektara koji se ozbiljno rade, oko 700.000 su uljarice i žitarice. I to je godinama već konstantno. I tu su ljudi vrlo skloni imati nekakav klasični plodored u kojem je recimo 30% pšenice. Malo se to mijenja, ne znam, jedan dio 40 do 50% kukuruza i onda jedan manji dio uljarica, soja, suncokret, tuljana, repica, nekakvih 10 do 20%.
0: Prihod pri tome dramatično pada kroz godine na takvim kulturama.
1: Prihod lagano raste, ali rastu puno i troškovi. Zapravo pada profitabilnost. Profitabilnost pada. Znači, postoje nekakvi primjeri, mislim, tržišno se stvari tu isto mijenjaju. Ono što je zadnjih par godina nekakav trend, na uljaricama se bolje zarađuje. S druge strane, na taj plodored hrvatskog ratara dosta utiču i klimatske promjene. Sad je bilo zadnje dvije godine dosta nezgodna ljetna situacija, dosta štete na soji i kukuruzu i sad ljudi gledaju šta bi mogli tu napraviti kao nekakvu alternativu. Jedna od jako dobrih alternativa je uljana repica, gdje vi uz vrlo slične troškove kao na pšenici, znači od nekakvih oko 1300 eura po hektaru, možete ostvariti prihod koji je za 300 do 400 eura veći ako ste dobar proizvođač u odnosu na pšenicu. I to su nekakve mikrocjeline koje čine razliku između onih koji su spremni sad promijeniti. Većina hrvatskih ratara ne proizvodi pšenicu, uljanu repicu. Ona je u hrvatskom plodoredu 3-4%, tako nešto. Teoretski ona u plodoredu može biti 20-25%. Znači vi imate mogućnost kulture koji trebate probati, vjerojatno trebate krenuti sa malim hektarima, naučiti tehnologiju. Uljana repica je dosta nezgodna, sitna je, teško je skladištiti, dosta je zahtjevna u polju. Ali to je kultura koja u ovom trenu daje puno bolji financijski rezultat i to se mijenja, ali se mijenja dosta, dosta sporo. Znači, očekivao bi tu da naši poljoprivrednici brže prihvaćaju tu promjenu i da brže počnu uvoditi. Znači, tržišno je vrlo tražena, uljana repica je nešto što Europa traži, za razliku od pšenice koju zapravo izvozi, gdje imate i blizu i Ruse i Ukrajince koji jednostavno mogu proizvesti, ne znam, primjera radi, cijena proizvodnje pšenice u Hrvatskoj je negdje oko 210 eura po toni, u Ukrajini je ispod 150.
0: Naprosto se ne treba na tom igralištu, po vašem mišljenju, tući.
1: Mi se ne možemo s tim tući. Znači, njihova kvaliteta zemljišta je takva da oni moraju manje gnojiti. Njihovi regulatorni zahtjevi su takvi da mogu špricati s onim s čim mi ne možemo špricati. Njihova cijena rada je 2,5 puta manja nego što je kod nas cijena rada. I to kad sve skupa zbrojite, to se sve svodi na konkurentnost. Ako se nećemo mijenjati, naši proizvođači pšenice će jednostavno neće propast, ali će stagnirati. Zato što u ovom trenu na pšenici ne zarađuju ništa. Znači, u ovom trenu prosječna zarada na pšenici u zadnje 3 godine je 0. I ako vi imate 0, ok, ima boljih i loših godina, 2022. je bila jako dobra, ali bila dobra zato što smo imali i pandemiju i rat u kombinaciji. Znači, ja se volim ono grubo Monty Pythonovski našalit, našem rataru je dobro samo kad se negdje ratuje, kad ljudi negdje ginu ili kad umiru od bolesti, jel? I to nije zdrava situacija. Znači, u ovom trenu mi na tim proizvodnjama

0: ne možemo biti konkurentni jer smo kod zemlja postali preskupi. Rad je kod nas postao preskup, cijena zemljišta su narasle, regulatorna opterećenja su dosta visoka, Europa traži poštivanje određenih pravila i čak i potpore to ne mogu iskompenzirati. I ti isti ratari, šta se trenutačno događa, oni dalje preživljavaju, ali oni troše supstancu koju su stvorili do 2015. Znači oni troše meso, salo koje su tad agregirali. Jel? Međutim, većina njih u ovom trenu se ne može okrupnjavati, ne može kupovati nova zemljišta, ne može postati efikasnija i nema novaca za kupiti nove strojeve. Novi strojevi znači novu tehnologiju, znači bolje prinose, bolje rezultate i to je spirala smrti. Znači to je spirala u kojoj idemo prema dolje.
1: A iz te spirale se iskočiti najjednostavnije iz pozicije poljoprivrednika može tako da se okreneš drugim kulturama?
0: Da, jednostavan odgovor je da.
1: Ali nije potpuno točan, vjerojatno.
0: Ali ima ono ali i tri točkice poslije toga. Znači, oni koji su ratari, koji su dugo ratari, su stekli određena znanja, iskustva i znaju to raditi. Oni tu unutar plodoreda mogu s nekakvim promjenama plodoreda doći do nešto bolje profitabilnosti. Mogu sa usvajanjem novih znanja i tehnologije doći do viših prinosa, također do bolje profitabilnosti. Pravi korak bi bio zapravo iskorak u proizvodnju onoga u čemu nismo samodostatni. Znači ono zašto postoji tržište. Ono što bi svaki Hrvat rađe kupio hrvatsku jabuku nego nekakvu poljsku jabuku. A isto tako, ja to često volim reći pa se ljute na mene, vjerujem da i hrvatski trgovački lanci, bez obzira u čijem su vlasništvu, da će rađe imati hrvatski proizvod na polici, jer ga taj isti kupac, koji je pravilu hrvatski građanin, više voli kupiti taj isti proizvod.
1: Gdje onda, kako onda taj mit razbiti o tome da se sa nekim kulturama nije moguće uopće probiti na hrvatsko tržište? To je isto nešto što se često čuje.
0: Pa oni to lagano, mislim da to nije točno. Znači, ja ne vjerujem da ako postoji hrvatski proizvod koji je proizveden u nekakvom standardu kvalitete, da će on naći teže put do hrvatskog tržišta nego nekakav njemački. Ja u to ne vjerujem, zato što hrvatski građanin želi jest hrvatski proizvod. Mi stvarno vjerujemo da su naši proizvodi bolji, zdraviji. Mislim, pogledajte maslinovo ulje. Hrvat je spreman platiti duplo više za hrvatsko maslinovo ulje nego za strano. Zato što vjeruje da je to bolji proizvod, vjeruje, ne znam, moj stari ja, mi proizvodimo maslinovo ulje, obitelj. Prodajemo ga dosta skupo zato što ljudi koji ga kupuju, to su u pravilu naši prijatelji i rodbina, nije to nekakav veliki krug kolege, vjeruju da mi to radimo ispravno, to radimo kako treba, dobili smo tamo neke medalje i spremni su to platiti. Ja vjerujem da je iskreno tako i za svaki drugi proizvod.
1: Vraćamo se onda stalno na to pitanje promjene i prilagodbe koje bi trebalo provesti. Mi možemo reći poljoprivrednik sam nije spreman se lako mijenjati, ali s druge strane ne postoji li država upravo zato da u takvim situacijama efikasno povede male proizvođače u promjenu? Postoji li tu odgovornost države?
0: Apsolutno. Znači, ja sam do prije nekih godinu dana bio izraz, i mislim i dalje sam tržišni liberal i vjerujem da sustav u kojem živimo sa otvorenim tržištima dovodi do najboljih rezultata za ukupno za društvo i daje najviše mogućnosti i da zakoni ponude i potražnje to jako dobro izbalansiraju. Nakon jednog razgovora s jednim gospodinom koji je bio ministar u susjednoj zemlji, u Srbiji, on mi je rekao jednu rečenicu kad sam se ja promijenio nekakve svoje stave, on je rekao: u poljoprivredi policy je sve. Politika je sve. I to stvarno je tako. Znači, ovaj zaokret koji se mora napraviti, to ne mogu ljudi napraviti sami. To moj prijatelj Vijeko iz Bocanjevaca ne može napraviti sam. Tu politika mora potegnuti. Znači, politika mora reći, ok, nama je u cilju to i to. Međutim, naša politika, ovo sad nije kritika sadašnje politike, nego kritika svih poljoprivrednih politika u zadnjih 30 i nešto godina kako smo samostalni, koju svemu ta politika nastoji ugoditi svima. I to ne ide. Nastoji ugoditi svojim biračima. To jednostavno ne ide. Znači, politika u ovom trenu mora stat iza toga, definirati strategije i politike i reći, ok, to je naš smjer i mi ćemo mog Vijeku od ratara pretvoriti u stočara u idućih 10 godina na način da ćemo mu prvo dati vjeru da će biti fair tretiran sa strane tržišta. Omogućiti mu udruživanje poljoprivrednika. To je jedan od ključnih problema gdje vi nema šanse da odete u Francusku i kupite njihovu junicu ovako kod nekog Filipa ili nekog drugog Francuza. Sve ide preko udruženja. Znači, nema šanse.
1: Koje štiti interes
0: sektora. To u Hrvatskoj ne funkcionira osim u nekakvim rijetkim izuzecima tipa tova junadi, a i tu funkcionira samo djelomično, funkcionira prije svega na zajedničkom interesu da se izlobiraju određene potpore. I oni su to jako dobro napravili, ali ne funkcionira na ovoj strani tržišta. I dalje svak radi što hoće. I da mu osigura kapital da to napravi, jeftini kapital. Jer ako vi u poljoprivredi zarađujete u ovom trenu, ja bih rekao u ratarstvu, 2, 3 ili 4% prinosa na kapital, vi se ne možete zaduživati po 4 ili 5% u komercijalnoj banci. I da mu se da dovoljno vremena. I normalno da se uloži u znanje, da se akademska zajednica okrene prema praksi, a ne prema teoriji, da svako od nas, ko krajnji potrošač, stvarno bude spreman u nekakvom restoranu pitati ok, odakle je riba i ako je, ne znam, taj brancin iz Grčke ili ako je ta pastrva iz Bosne, kaže neću, daj mi nekakav hrvatski proizvod. Znači, ne treba tu gledati samo ministarstvo. Krivi smo mi svi, ja bih rekao, možda malo zvuči ovako preopćenito, ali jedna od mojih najčitanijih priča i najviše lajkova sam i poziva dobio na tu temu je ona kad idemo ujutro na posao pa svi slušamo radio ili se vraćamo. Jel? I onda radijski voditelji, joj, kao, hvala Bogu, nema kiše, toplo je, možemo roštiljati. Niko nije rekao, jadni naši poljoprivrednici, sad im se spržila tamo nekakva soja. Jel? Znači, mi kao društvo ne percipiramo. I onda šta radi politika? Politika ugađa svojim biračima, naravno. Jel? U ovom slučaju politika treba lupiti šakom o stol i reći, ok, sad ćemo mi napraviti nešto nepopularno, grcat ćemo krv, znoj i suza idućih 10 godina, jer u poljoprivredi nema brzih promjena. Jel? Vi da bi podigli nekakav trajni nasad, ja imam trajne nasade badem, a to vam je 5 do 10 godina, morate čekati. Morate iskoristiti prilike, morate se financirati, morate biti spremni čekati, morate imati volje uopće čekati, morate vjerovati da vrijedi čekati. Jel? Ministri koji funkcioniraju na 4 godine
1: ne žele čekati.
0: Ne mogu čekati jer takav je sustav. Oni moraju stvoriti sad nekakav rezultat i onda se to svodi da se dijele pare. Dijele se sve veće pare, dijele se svima kojima traže, a rezultata nema. Znači, taj sustav ne funkcionira. Mi ako hoćemo ono što moramo, a to je samodostatnost, apsolutno broj jedan, a drugo je razvoj naših ruralnih krajeva. Jer mi često pričamo o samodostatnosti, ali taj model razvoja nema bez jakog seljaka. Velike firme su ok i trebaju biti. U ovom sustavu one su realnost i one su one koje grabe naprijed. Ako pogledate naše svinjogojstvo, svelo se na tri firme. Tri velike firme, tako je. Ovo drugo je sve otišlo. Međutim, mi ne želimo samo samodostatnost. Mi želimo da u našim selima ima djece. I to hrvatske djece. Nemamo ništa protiv ni ovih drugih. Ali želimo hrvatsku djecu u hrvatskim selima. Da bi to moglo biti, taj hrvatski seljak mora biti moćan. Mora biti sposoban funkcionirati sam. A ne na povremenim potporama kojima ga se drži iznad vode.
1: To lupanje šakom znači, međutim, da i netko u sustavu države i administracije obavi vrlo dobro ili odlično domaću zadaću, pa da zna kako bi se trebala transformirati poljoprivredna proizvodnja, jer najgore bi bilo da se krene grlom u jagode u tako dramatične promjene, pa da nakon 5 godina imamo još veći kaos nego što ga imamo sada.
0: To mora biti jako dobro izanalizirano, mora biti, da, mora biti...
1: Imamo li mi takve treba stručnjake? To je moje pitanje.
0: Ako ih nemamo, kupit ćemo ih. Pa znanje je dostupno. Znanje je, mislim, sve naše velike firme kad su kretale sa mljekarstvom, sa svinjogojstvom, su otišle po neke stručnjake u Dansku, Njemačku. Mislim, u čemu je problem? Ako nemamo stručnjake, kupit ćemo ih.
1: Što se kapitala tiče?
0: Kapitala, ja bih rekao da ima koliko hoćemo. Zadnji primjer Boskara što je napravio je priča koja pokazuje da novca ima. Samo je pitanje da li taj investitor vjeruje da taj novac stavi u poljoprivredu. Ja da sam svoj novac umjesto u bademe stavio u poljoprivredu, u nekretnine, uz more, stanove i to, ja bi puno bolje prošao nego u poljoprivredi. I to je ključno pitanje, to je ta vjera. Nema dobre ekonomije bez optimizma. Osnova svake ekonomije je optimizam. Ljudi troše kad su optimistični. Sad je malo rat, sad su ljudi malo prestali trošiti. Isto je u poljoprivredi. Znači, ljudi će ulagati ako vjeruju da može biti bolje.
1: Spomenuli ste kada kapitala ima, ali dakle, kapital koji treba poljoprivredi nije kapital po općim komercijalnim uvjetima ovog trenutka u bankama. Je li država ikad po vama pokazala da razumije taj problem?
0: Je, apsolutno je. Postoje HBOR krediti, postoje linije. Mi kao proizvođač bademo koristimo HBOR kredit na 15 godina sa 3% kamate.
1: I bademi to mogu?
0: Bademi to mogu podnijeti.
1: Pšenica naučio
0: se? Pšenica ne može.
1: Znači, opet se vraćamo na to da onaj koji je zaglavio u proizvodnji koja mu ne donosi profit, prihvatljiv bi morao zapravo tražiti pomoć. Nekad je postala razvijena mreža poljoprivrednih savjetnika, odnosno savjetodavne službe u onom pogotovo bivšem sistemu. Koliko je taj dio priče učinkovit, koliko je dostupnost znanja, ne ima znanja u svijetu, nego iz perspektive malog proizvođača u nekom malom selu, nedovoljno blizu nekoj velikoj sredini u Hrvatskoj učinkovit, moguće.
0: Postoje Hrvatska savjetodavna, poljoprivredna savjetodavna služba, mijenjaju naziv svaki par godina, pa ne znam točno kako se zovu. Postoji, ljudi su dostupni, da li su vrhunski stručnjaci, ja bih rekao da nisu. I ne mogu biti u sustavu kakav je. S druge strane, naš prosječni poljoprivrednik ih koristi manje nego što bi mogao. Što pokazuje koliko vjeruju da mu ti isti ljudi mogu pomoći.
1: Meni se čini da razgovaramo, rekli ste da vam postavljam neka pitanja koja su možda više za psihologe, ali meni se čini da po ovome kako vi skicirate situaciju u hrvatskoj poljoprivredi, dobar dio problema i je na neki način vezan za stavove ljudi, za neka njihove sustave vrijednosti, za možda zbilja treba na taj način pristupiti ljudima od kojih očekujemo da se promijene.
0: Psihologe ili psihijatre, to se moramo dogovoriti, koji su. Mislim da.
1: Rekli ste mi također, kad smo se pripremali za ovaj razgovor, da postoje neki resursi koji Hrvatskoj manjkaju, postoje neiskorišteni resursi. Od onih koji manjkaju, ako mi se čini da kad čovjek sa strane promata poljoprivredu, možda mu ne pada u prvi tren na pamet kao neki logičan problem, a to su energetski nedostaci iz perspektive poljoprivrede. Odnosno manjak energije domaće.
0: Nije toliki problem koliko nam fali možda integriranost. Ono što je zapadna Europa shvatila, sad ovo možda grubo zvuči za podcast, ali zapadnoevropski seljak vrlo često živi od govana. Na mlijeku je na nuli, ali proizvodi kao nus proizvod nekakav stajnjak koji onda u bioplinu pretvori u energiju, pa s jednim dijelom te energije proizvodi struju, a s drugim toplinskim dijelom grije pola sela. Mislim da fali ta nekakva bolja uvezanost. Energija je kod nas u poljoprivredi uglavnom dizel. Velikoj većini toga. U Hrvatskoj je dizel, plavi dizel, ja bih rekao možda i najjeftiniji u Europi. Recimo, Ukrajinci uopće nemaju subvenciju na dizel koji mi imamo. Jel? Zapadna Europa ima manje subvencije. Ne znam za sve države. Jel? Struja je kod nas jeftinija nego u zapadu. Zbog politike države koje tu štiti standard građana.
1: Pitanje energenata u kontekstu gnojiva je također pitanje koje muči hrvatske seljake.
0: Je, tu cijela Europa ima problem. Znači, to je ta ovisnost o energentima, o gnojivima, dušišnima koji se uglavnom proizvode iz plina i to je zadnjih par godina ozbiljan problem, ali to je tako svugdje u svijetu. Generalno, Nema samo Hrvatska problem u poljoprivredi, ima je cijela Europa, pa za zadnjih par godina protestiraju svi. U ovom trenu i njemački seljak jako teško živi, svi jako teško žive. Zbog tog dijela porasta cijena rada, porasta regulatornih opterećenja. U regulativi se u Europi dogodilo to da smo malo pretjerali. Pretjerali smo, isto kao što smo pretjerali s time da će električni automobili sad biti brzo tu, isto kao što smo pretjerali sad u solarima, pa je struja u podne džabe jer solara ima previše, tako se pretjeralo u ekološkoj regulativi oko toga smanjenju broja pesticida koje se koriste, ne znam, opterećenju gnojivima po hektaru, papirima koje moramo voditi, cvjetnim trakama, leptirima, kosovima i svem ostalom što moramo štititi. To sve košta u konačnici. Kao kompenzaciju tome se daje potpora. Ali te potpore ne rastu već godinama. Inflacija je brutalno otišla gore. Jedan fascinantan podatak koji govori o tome koliko je poljoprivreda na svjetskoj razini postala super produktivna je sljedeći. Burzovna cijena pšenice u zadnjih 25 godina je narasla tek 40%. Inflacija je bila 90 i nešto posto. Cijena zlata je narasla 13 puta, 1300%. I to vam govori o dvije stvari. Prvo, koliko je hrana, zapravo koliko je ima, koliko je postala nekakav komoditet i koliko je zapravo poljoprivreda postala na globalnom nivou užasno produktivna. Znači, to je jedan dio problema. A ovaj drugi je ta europska regulativa koja jednostavno u ovom trenu previše opterećuje.
1: Što se tiče pak resursa koje ne koristimo dovoljno, najčešće se spominje neobrađeno zemljište.
0: Da.
1: Koliko je to stvarno lako dostupan resurs za aktiviranje, a koliko je to zapravo nešto što se ne može riješiti jednostavno na kratke staze, bilo zbog stanja zemljišta, bilo zbog ovih drugih nepoljoprivrednih razloga, pravnih, vlasničkih?
0: Postoje tu lako rješive, postoje teško rješive. Normalno da je komasacija na razini države i čišćenje zemljišnih knjiga, da je to proces od 100 godina. Taj problem je nastajao par stotina godina.
1: Tako ga se treba rješavati.
0: To se može riješiti jednom nekakvom nacionalizacijom efikasno. Što bi realno, ok, možda malo radikalno rješenje, ali dalmatinska krška polja, kojih ima preko 100.000 hektara, koji su hranile Dalmaciju, tamo je nacionalizacija jedino rješenje ako hoćemo doći do rezultata. Jer tamo se ne proizvodi ništa. Ili se proizvode nekakve livade, odnosno potpore, ili se proizvodi, ili je šikara. I to izgleda sramotno. Znači, mi smo izgubili preko 1 milijun hektara u 50 godina. Uglavnom onog najgoreg, najneproduktivnijeg dijela otoka, Dalmacije, Gorskog Kotara, gdje su zemljišta škrta, jel? To je jedan dio, drugi dio je taj da određene pomake država može napraviti dosta brzo, recimo u dijelu šumskih zemljišta. Dio šumskih zemljišta su postala šumska zemljišta, zapravo su bila poljoprivredna zemljišta. I to se riješi dekretom. U Zadarskoj županiji vi sad možete dekretom to riješiti na razini 50.000 hektara zemljišta koje mogu postati vinogradi, maslinici, ok, treba novaca, treba vremena. Takve promjene se neće dogoditi bez da država bude spremna poduzeti nepopularne mjere, a to se neće dogoditi dok je god dobro.
1: Napisali ste jedan tekst upravo o tome kako bi mogli izgledati scenarij kad nam ne bude dobro, odnosno recimo bilo koji scenarij u kojem Hrvatska ostaje izolirana zbog globalnih kretanja, odnosno granice se zatvore za hranu, prilično tmuran i zastrašujući scenarij.
0: Pa nije. Mislim da je to... Je grozan, je društveno gledajući, ali za poljoprivredu mislim da bi bio sjajan. Znači, ja mislim da bi mi...
1: Znači, ipak pristajete na ono da hrvatskom seljaku je dobro kad se negdje puca.
0: Nije to rješenje, ali to je više onako, nešto što je zanimljivo za zapamtit. Da se zatvore granice, mi bi u roku 5 godina bili samodostatni u mesu, u mlijeku, voću i povrću.
1: Jer bi nas muka na to natjerala.
0: Jer bi nas muka natjerala da ta naša zemljišta koje smo sad zapustili, mislim svako od nas ima par hektara negdje gdje raste nekakva drača i korov. Mi bi uzeli motike i to bi opet rastao krumpir i mi bi taj problem riješili. Ali jedino muka može dovesti do toga. Previše nam je dobro kod društva, ja bih rekao.
1: I ne očekujete da bi se država koja bi imala najveće poluge dok se to ne promijeni bila u stanju pokrenuti?
0: A neće, zato što ko to napravi će izgubiti izbore. Ajte vi sad napravite komasaciju u Dalmaciji, neće niko za vas glasati. Ili ne znam, negdje u Međimurju ili bilo gdje, mislim, narod je svugdje sličan. Da sad ne stavljam ljude i regije u nekakve kalupe.
1: Za sam kraj, što biste savjetovali onda u ovakvim okolnostima rataru koji je u problemima?
0: Savjetovao bih mu da kratkoročno promijeni plodored, da proba vidjeti na kojim kulturama može bolje proći. Savjetovao bih im da se počnu udruživati, jer otkupljivači u Hrvatskoj ne propadaju. Propali su oni prije 5-6 godina Agrokor, ali to je zbog nekih drugih razloga, Gorup, ne znam, svi oni koji se malo su se previše napuhali. Propalo ih je par, ali zadnjih 5 godina sasvim dobro funkcioniraju. Znači da se udružuju u smislu mehanizacije, da koriste zajedničke strojeve, da se udružuju u smislu nastupa na tržištu, da moraju biti financijski pismeni i da moraju razumjeti da im je bolje otići po kredit pa s tim kreditom kupiti gnojivo nego ga uzeti od dobavljača na 10 mjeseci, jer će mu dobavljač uzeti vjerojatno 10% kamate, a banka će mu uzeti 2, 3, 4, 5, nebitno, uvijek je manje. I da se počnu mijenjati, da prihvate to da se mijenjaju. Bilo je neki dan, sad ovo pšenica je sad aktualno, to je doba za pšenicu, kad opet su seljaci u dnevniku i to je super, osim što je narativ kompletno krivi. Bile su 4 izjave ratara koji su iznosili brojke o cijenama, o troškovima. Svi 4 su iznijeli kompletno krive brojke i to jako krive. I čak sa uvjerenjem, što znači da uopće nisu svjesni. Ne znam, troškovi su nam jako narasli zbog toga što je cijena nafte narasla na proizvodnji pšenice. Na kukuruzu će se to osjetiti. Ili gnojiva su nam jako narasla. Onaj ko radi ratarski posao kako treba, kupuje gnojivo na jesen. I ima nekakav prostor gdje će ga uskladištiti. Zato što su gnojiva na ljeto, odnosno poslije ljeta uvijek najjeftinija, zato što je plin najjeftiniji na ljeto. Znači onaj ko je radio kako treba, njemu nisu narasli troškovi gotovo ništa, jer je on koristio jeftin dizel kad je sijao i kad je obrađivao zemlju. Na proljeće ima 3-4 prohoda atomizerom, prskalicom i rasipačem. Znači, možda će imati troškove veće za 10 do 20 eura po hektaru. Odnosno, na ovih 1300 pričamo tu o 2-3%. Jel? Znači, beznačajno. Međutim, oni su s takvim uvjerenjem pričali da su cijene ovakve, onakve, da su troškove ovakve, onakve. Sve 4 brojke koje su rekli su bile pogrešne.
1: Koji savjet bi dali stočaru koji je trenutno...
0: Stočaru, izdržite. Koristite mjere ministarstva koje su sad stvarno sveobuhvatne. Izdržite.
1: Tu ne treba odustajati.
0: Ne treba odustajati, to je jedini put. Samo ratarstvo ne može preživjeti.
1: A koji savjet biste dali nekome ko sad razmišlja o tome da se upusti u avanturu investiranja u poljoprivredu, pokretanja poljoprivredne proizvodnje?
0: To bi bio savjet da nađe nešto što nije industrija, nego nešto što je priča. Znači, gdje je priča, moje maslinovo ulje je priča. Od Agrolagune maslinovo ulje je industrija. Ja svoje maslinovo ulje mogu prodati skuplje. Priča je možda i janjetina je priča u Hrvatskoj, jer naše janje ima svoju težinu. Priča je paški sir. Priča je, ne znam, hrvatska kamilica je priča. Znači, nađite nišu gdje možete biti dobri i pokušajte jako dobro razumjeti tržište na kojem ćete funkcionirati. Ima prostora, ima dobrih priča. Duhan je dobra priča, kamilica je dobra priča, maslinovo ulje. Određeni hrvatski vinari su dobra priča. To vinadi je trenutačno dobra priča. Znači, ima dobrih priča. Mislim da je i med također dobra priča.
1: Samo da pojasnimo, kad kažete priča, ne industrija, što znači ako završite priča na igralištu industrije?
0: Da. Ako završite na igralištu industrije, onda vaše mlijeko, vaša pšenica se prodaje po burzovnoj cijeni. Ako završite na priči priče, onda je to Ivanovo maslinovo ulje koje izaziva emociju. I onda ga ja mogu naplatiti više. i možda zapakirati još u neki turizam i nešto drugo. Znači, ako ste mali, ako te krećete, ako želite nešto sitno, krenite sa pričom.
1: Rekli ste da biste bolje prošli da ste uložili apartmane nego u bademe, je li vam onda žao što ste uložili u bademe?
0: Pa na nekakav čudan mazohistički način nije.
1: Ima li hrvatska poljoprivreda budućnost?
0: Apsolutno.
1: Završimo onda s time. Puno hvala na gostovanju.
0: Hvala Domagoj.
1: Hvala i vama dragi gledatelji, hvala i vama dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
3: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Pozdrav svima, ja sam Bebe, slušate Studio 22 koje je na programu u sljedećih 120 minuta. I ovog utorka u sklopu Studija 22 emisija Muse-a i to njeno 243. izdanje od gitara do elektronike, emisija koja donosi glazbene novitete, pa idemo.
3: Muse-a, emisija urbane glazbe od gitara do elektronike. Muse-a, je okej? Okay.

Мюза. Slušajte emisiju Mjuza, emisiju koja donosi glazbene novitete, novi albumi, singlovi i EP-ovi. Emisiju uvijek otvaramo s jednom starijom pjesmom, tako je bilo i danas. Čuli smo pjesmu A Case of You, koja je u originalu od kanadsko-američke kantautorice legendarne Joni Mitchell. Čuli smo verziju koju je izvor John Doe, američki glazbenik, pjevač, tekstopisac, glumac, pjesnik, gitarist, basist. John Doe je suosnivač punk rock benda X iz Los Angelesa, čiji je još uvijek aktivni član, jer su i oni aktivni. Eto, lijepa pjesma Johnny Mitchell na početku, a u nastavku noviteti. Primus, američki Primus, imaju napokon neko novo izdanje nakon 4 godine. To je EP s 4 pjesme, čućemo ga u cijelosti. Zatim još jedan zanimljiv američki band, novi Telehealth, pa redom Weird Nightmare, zatim Australijanka Carla Del Forno, onda malo Fusion Jazza, Black Nile i legendarni Bill Leswell, i elektroničari na kraju Tarug, Fortet, System 7, legendarnog Steve Hillage i Miket Girodi, te na kraju El Kazet. Krenut ćemo naravno sa Primusom i pijan ko zove Handful of Nugs. Američki band Primus je jedan od najčudnijih i najdivnijih bendova koji je ikada izašao iz močvare. Osnovao ga je glazbenik, basist, čarobnjak Les Claypool u gradiću El Sobrante u Kaliforniji 1984. Od prošle godine Les Claypool i gitarist Larry LaLonde imaju novog bubnjara John Hoffera Hoffmana. Band Primus zadnjih godina nije baš nešto pretjerano diskografski aktivan. Zadnji pravi album The Desaturating 7 objavljen je 2017. a zadnji EP Conspiranoid 2022. Tako da svaki novitet ovog benda brojni obožavatelji dočekaju sa velikim osmijehom. Ovaj novi EP, Handful of Nugs, tehnički ima 4 pjesme, ali budimo realni, postoji samo jedna potpuno nova pjesma, The Old Grease. Novi bubnjar John Hoffman drži se kao da je godinama u Primusu, a cijela vibra je glazba za nabilane seljake da tjeraju gradske ljude iz močvare. Zatim dobivamo heavy metal obradu James Dio klasika Holy Diver, u kojoj sudjeluje tužni klaun i pjevač Puddles Pity Party. Zatim pjesma Little Lord Fentanyl s bendom Pussifer, koja je objavljena prošle godine. Te na kraju live verzija pjesme Dutchies, koja nas vraća u eru Primusa sa Brown albuma. Sveukupno A Handful of Nugs je solidan EP, ukusno predjelo za fanove Primusa prije njihove turneje. Naravno, gledat ćemo ih ovdje u regiji na jedinom koncertu u Ljubljani 3. kolovoza augusta, Križanke Ljubljana, Primus. Hajmo čuti ovaj novi EP u cijelosti, dakle 4 pjesme, The Old Grease, Holy Diver, Little Lord Fentanyl i Dutchies Live. Idemo!

0: Mjuza.
1: Eto, čuli smo u cijelosti novi EP američkog benda Primus, A Handful of Nugs. Čuli smo sve četiri pjesme, a još jednom ću reći, ponedjeljak, 3. kolovoz, avgust, Ljubljana, Križanke, okupljanje obožavatelja Primusa sa jako dobrim razlogom. Idemo dalje, na redu je jedan američki band koji se zove Telehealth, album Green World Image. Telehealth je post-punk i new wave band iz grada Seattle u Americi, kojeg su 2022. osnovali bračni par Alexander Attitude i Kendra Cox. Band koji spaja minimal synth, art rock i kraut rock, poznati je po satiričnim temama vezanima za tehnološku industriju, a imaju i zanimljive nastupe uživo. Svoj debitanski album Content Oscillator objavili su 2023. godine preko Sub Popa, izdavačke kuće koja dolazi baš iz grada Seattle-a, a Sub Pop je izdao i njihov novi drugi album Green World Image, koji donosi 13 pjesama i album koji je znojav put kroz sustav koji izaziva tjeskobu i potiče profit, sustav u kojem band Telehealth obitava, a koji istovremeno kritizira. Sve je to servirano slušateljima kao apsurdan komad art rocka prožet tenzijama. Čini se izvjesnim da će distopijski impulsi među podmuklom elitom i dalje davat Telehealthu i istomišljenicima obilje lirske hrane za gozbu. Album Green World Image je album kultnih i nervoznih ritmova, nostalgičan i futurističan istovremeno, ali uglavnom s podozrenjem gleda na našu modernu neoliberalnu noćnu moru, dok se osuđujemo na zaborav. Na kraju, recimo, neki kritičari uspoređuju s bendovima Divo i B-52s, a to može biti samo pohvalno. Slušamo tri pjesme, Living, Laughing, Loving, Trying, zatim Telehealth Shuffle i Thing I've Killed. Slušamo američki band Telehealth.

Slušali smo američki band Telehealth, čuli smo tri pjesme sa njihovog novog drugog albuma koji se zove Green World Image. Taj album je objavio legendarni Sub Pop, ostaćemo na Sub Popu, na redu su Weird Nightmare i album Hoopla. Weird Nightmare je glazbeni projekt band kanadskog glazbenika Alexa Atkinsa. On je u isto vrijeme frontman, gitarist i vokal odličnog noise punk rock benda Mets, kojeg smo isto slušali u emisiji Muse. Alex je svestran, radi filmsku glazbu, glazbu za video igre, digitalne umjetničke instalacije i još svašta. Samostalno je producirao svoj debitanski album pod imenom Weird Nightmare, koji je snimljen tijekom pandemije, a Sub Pop ga je objavio 2022. Weird Nightmare je pokazao Atkinsov indie rock senzibilitet sa slonošću prema nepobitnim melodijama i pjevljivim refrenima. Njegove vještine u pisanju i izvođenju samo su se pojačale nizom singlova koji su uslijedili. A nedavno isti izdavač sa Pop Records objavio i novi drugi album Weird Nightmare koji se zove Hoopla i koji donosi 10 novih pjesama. Blistav, sunčani, gitarski pop, Hoopla je produciran sa pravom količinom fazi, crunch, zvukova. Neposredna, oštra i jednostavna snimka vodi nas ravno u studio sa Atkinsom i njegovom ritam sekcijom, Loyalom Campbellom na bubnjevima i basistom Rodijem Kesterom. Ovo je vrhunski power pop, oštri naleti adrenalina mogli bi se uklopiti između recimo Replacementsa i Elvisa Costella, a u svojoj srži ovaj album je optimistično, sjajno svjetlo u našem čudnom vremenu. Kroz Weird Nightmare autor Alex Atkins želi da znate da je još uvijek zaljubljen u svijet. On je, a da li smo mi? Slušamo dvije pjesme, Forever Elsewhere i Pay No Mind. Slušamo Weird Nightmare.

0: Mjuza.
1: Bio je to kanadski band The World and Nightmare. Čuli smo dvije pesme sa njihovog novog drugog albuma koji zove Hoopla. Idemo dalje, na redu je Carla Del Forno i album Confession. Carla Del Forno je australska pjevačica, tekstopisac, multiinstrumentalistica, poznata po svojoj upečatljivoj atmosferičnoj mješavini post-punka, daba i dream popa. Djelujući po žestokom do it yourself etosu, Carla objavljuje svoju glazbu putem vlastite izdavačke kuće Kalista Records i balansira svoju solo karijeru sa redovitim voditeljskim dužnostima na australskom NTS Radio. Rođena u Melbourneu, Australiji, Del Forno je prvo diplomirala likovnu umjetnost te svirala u lokalnim lo-fi bendovima. 2010. suosnovala je lo-fi trio Mole House, kasnije se preselila u eksperimentalnije područje osnovavši apstraktnu post-punk grupu F. Ingers. Zatim je otišla u Berlin, London, da bi se 2022. vratila u Australiju u Castlemaine, gdje si je složila studio. Inače, Carla je solo karijeru započela 2016. sa hvaljenim albumom You Know What It's Like, a nedavno je objavila novi, četvrti album Confession, koji donosi 12 novih pjesama. Carla je opisala album kao album o bliskosti koja dolazi kasno i neočekivano, o stabilnosti koja se trlja o želju, o načinu na koji se prijateljstvo može iznenada pretvoriti u nešto nabijeno i kako taj naboj poremeti sve oko sebe. Na prvi pogled zvuči kao vesela fuzija post-punka, dream popa, ali tekstovi pričaju priču o poremećenoj pripovjedačici i njezinoj obsesiji. Pjesma Going Out, kojom album započinje, u njoj autorica priznaje vlastitu sramotu dok se romantična obsesija pretvara u beskompromisnu odlučnost, a njezin glas zvuči jezivo i nepokolebljivo dok donosi odluku da će osvojiti objekt svoje žudnje. Da, čućemo upravo pjesmu Going Out, te još jednu Blue Sky, slušamo australsku glazbenicu Carlu Del Forno.

Mjuza. Slušali smo Carlu Del Forno, australsku glazbenicu i radiovoditeljicu. Čuli smo dvije pjesme sa njenog novog četvrtog albuma koji se zove Confession. Idemo sad u Fusion vode, na redu su Black Nile i album Indigo Garden. Black Nile je hvaljeni američki jazz fusion projekt kojeg su prije 10 godina pokrenula braća Aaron i Lawrence Shaw. Aaron svira saksofon, flautu, klavijature, Lawrence bas, gitaru, klavijature. Inače, braća su iz Los Angelesa. Ukorijenjen u afroameričkoj glazbi, njihov zvuk besprijekorno isprepliče jazz, blues, hip-hop i R&B. A ime Black Nile predstavlja apsorpciju stvarnosti, širenje duhovne energije kroz rijeku svjesnih umova, crpeći inspiraciju iz crne boje i rijeke Nil. Svoj debitantski album Sounds of Color objavili su 2019. a drugi album The Further Side 2020. koji je učvrstio njihov ugled u renesansi jazza u Los Angelesu. Treći album River of Emotions objavljen je 2022. i eto nedavno novi četvrti Indigo Garden, a koji označava veliku prekretnicu u njihovoj karijeri. Snimljen tijekom rezidencije u Muzeju suvremene umjetnosti Massachusetts, album je meditativno istraživanje rituala i kolektivno istraživanje. Kroz sve svoje stavke Black Nile pristupa džezu ne kao izvedbi, već kao procesu. Ovdje se zvuk pojavljuje kroz strpljenje, povjerenje i zajedničku prisutnost. Glazba se opire hitnosti, favorizirajući dubinu te kolektivno istraživanje. Ukorijenjen u Los Angelesu, ali u dijalogu sa širom crnačkom dijasporom i svijetom u cjelini, album Indigo Garden kreće se kroz ritual, sjećanje i eksperimentiranje bez fiksnog odredišta. Odaje počast mjestu bez nostalgije, porijeklo bez imitacije i slobodi bez nereda. Slušamo dvije pjesme, City of Silent Angels te Souls in Fog. Slušamo band Black Nile.

Muse. Bio je to američki fusion band Black Nile, čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog četvrtog albuma koji se zove Indigo Garden. Idemo dalje, na redu je Bill Laswell i album Mount Analog. Bill Laswell, rođen 1955. Legendarni američki glazbenik, basist, producent, izdavač glazbe. Bill Laswell je sudjelovao u tisućama snimaka sa mnogim suradnicima i glazbenicima iz cijelog svijeta. Njegova glazba crpi inspiraciju iz funka, world musica, jazza, daba i ambientalnih stilova. Prema glazbenom kritičaru Chrisu Brazeru, Laswellov omiljeni koncept je kolizijska glazba koja uključuje okupljanje glazbenika iz izrazito različitih, ali komplementarnih sfera, te promatranje što će iz toga ispasti. Iako se njegovi bendovi mogu navesti pod istim imenom i često imaju isti popis glazbenika, stilovi i teme istražene na različitim albumima mogu se dramatično razlikovati. Recimo, najpoznatiji band Billa Laswella, Material, započeo je kao bučni plesni band, ali kasni albumi koncentrirali su se na hip-hop, jazz ili spoken word čitanja Williama S. Burroughsa. Teško je nabrojati sva izdanja s kojima je povezan Bill Laswell, što je odsvirao i producirao. Recimo, evo, producirao je album Orgasmatron Motorhead, da čak i to radio. A poznat je i po sjajnim ambientalnim albumima. Tako da idemo na najnovije izdanje, album Mount Analog, glazbeno putovanje koje odaje počast francuskom piscu René Dumalu i njegovom očaravajućem svijetu misterija i magije. Album dijeli naslov sa Dumalovim romanom Mount Analog, roman o simbolički autentičnim neuklidskim avanturama u planinarenju, objavljenim posthumno 1952. 8 godina nakon autorove prerane smrti. Mount Analog je klasični alegorijski avanturistički roman koji opisuje ekspediciju koja poduzima grupa planinara kako bi otputovala te se popela na naslovnu Mount Analog, ogromnu planinu na nadrealnom kontinentu koja je nevidljiva i nedostupna vanjskom svijetu i može se percipirati samo primjenom nejasnog znanja. Središnja tema planinarenja opsežno je istražena kroz književne i filozofske leće. René Dumal je umro prije nego što je roman završen, dajući priči neobičnu jednosmjernost koja naglo završava. Bill Laswell je uz pristojnu paletu gostiju to temeljito istražio i uglazbio na ovom albumu, s kojeg ćemo čuti dvije pjesme, The Amplification of Obscure Knowledge te pjesmu The Alchemist. Slušamo Billa Laswella.

Мьюза. Slušali smo legendarnog američkog glazbenika i producenta Billa Leswella. Čuli smo dvije pjesme sa konceptualnog albuma Mount Analog po istoimenom romanu francuskog pisca Renéa Dumala. U zadnjoj smo četvrtini emisije Mjuza, red je na elektronsku glazbu došao. Prvo malo egzotičnije, Tarug i album Shot. Tarug je ime samostalnog projekta njemačko-tunijskog producenta i bubnjara Tareka Zaruga, koji djeluje u njemačkom gradu Kelnu. Njegova glazba navigira napetošću između fizičkog ritma i isklesanih elektroničkih tekstura. 2024. njemački Denuvali Records objavio prvi Tarug albuma Darts and Kites, nedavno i novi drugi Shot, na kojem se nalazi 10 pjesama i na kojem se njegov autor suočava sa svojim porijeklom. Nazvan po Shot El Djeridu, prostranom slanom jezeru u južnom Tunisu, album se vrti oko osobne povijesti i potrage za identitetom. Shot je konceptualno djelo oblikovano kontrastnim atmosferama koje spaja tradicionalne instrumente sa suvremenim elektroničkim teksturama, povlačeći granice između prošlosti i sadašnjosti. Osobni materijali poput vokalnih uzoraka članova obitelji autora dodaju slojeve intimnosti i kulturne dubine, što je najistaknutije na naslovnoj pjesmi koja sadrži originalnu arapsku pjesmu koju je izgovorio Tarugov otac. Mi ćemo čuti druge dvije pjesme koje se zovu Night i Sirocco. Slušamo njemačko-tunijskog glazbenika i producenta Taruga.

0: Mjuza.
1: Bio je to njemačko-tuniski bubnjar i producent Tarek Zarug, koji je pod imenom Tarug nedavno objavio svoj novi drugi album koji zove Shot. Idemo dalje na novi EP, Fortet, Baby Love Cry. Kieran Miles David Hebden, rođen 1977. poznat kao Fortet, hvaljen je engleski elektronički glazbenik i producent. Istaknuo se kao član post-rock benda Fridge prije nego što se afirmirao kao samostalni izvođač. Recimo da je nastupio i kod nas u Pulskoj areni 2015. godine na otvorenju Dimensions festivala. Do danas je Fortet objavio 12 solo albuma te puno singlova, EP-ova, remixova i svega i svačega. Nedavno je engleski Text Records objavio EP na kojem su dvije Fortetove originalne starije pjesme iz 2009. te dva svježa remixa iz 2026. kojih potpisuju Tony Romera i Raymond Pang. Kritičari i obožavatelji smatraju spajanje ovih pjesama dokazom bezvremenskog produkcijskog stila Forteta. Originalne pjesme ističu njegovu pozadinu u džezu i post-roku, stvarajući očaravajući most između eksperimentalne elektronike i underground klubske glazbe. Pa ćemo čuti te dvije originalne Fortetove pjesme Love Cry i Baby.

Miosa. Nakon Four Teta EP-a Baby Love Cry, evo jednog novog albuma, zove se Flower of Life, a potpisuju ga System 7. System 7 je ime psihodeličnog elektroničkog glazbenog projekta kojeg vode legendarni engleski glazbenik, gitarist i producent Steve Hillage, rođen 1951. i njegova partnerica Miket Girodi. Oboje su i bivši članovi legendarnog progresivnog rock benda Gong. Steve i Miket su osnovali System 7 1989. godine nakon nekoliko godina postupnog uranjanja u razvoju elektroničke i plesne glazbe u Velikoj Britaniji, dok je Steve Hillage uglavnom radio kao producent za druge umjetnike. Ključni rani suradnik bio je Alex Paterson iz Orba. Ubrzo su svi zajedno postali dio underground plesne scene u Londonu, a i puno šire. Iako Steve Hillage i Miket Girodi čine jezgru System 7-a, to je prošireni kolaborativni projekt sa raznim poznatim umjetnicima, a recimo još da System 7 intenzivno koristi električne gitare Steve Hillage-a, što zna biti stvarno spektakularno. Novi album Flower of Life je prvi album System 7-a od albuma Export iz 2015. Tehnotrends orijentirani sa zamršenim geometrijskim zvučnim pejzažima, album Flower of Life prožet je nepogrešivim System 7 zvukom Miketinih sanjivih klavijatura i Steve-ove psihodelične gitare. Album sadrži suradnje sa Mattom Blackom iz Cold Cut i Ninja Tunesa te Alexom Pattersonom i Michaelom Randallom iz The Orba. Čućemo dvije pjesme, naslovnu Flower of Life, te još jednu koja se zove I Want More, slušamo System 7.

prepoznatljiv zvuk duo System 7, legendarni Steve Hillić, za kojeg neki kažu da je najveći hip iz svih vremena, i njegova partnerica Miket Žirodi, i novi System 7 album Flower of Life, koji je nedavno objavljen. A za sam kraj Muse broj 243, jedan francuski producent, zove se Axel Fischer, od 2019. godine objavljuje glazbu pod imenom El Kazed. Slušamo pjesmu Gluten Morgen. I to je to, slušali smo Muse broj 243 i sljedećeg utorka slušamo se...

0: Emisija urbane glazbe. Od gitara do elektronike. Mjuza. Je okej? Okay?
1: Studio 22.
0: Sati, skoro dvije minute. Još jedno izdanje Studija 22 približilo se kraju svome. A sve to pri temperaturi od 32 stupnja, a osjećaj kao da su 42. Divno, divno, volim ljeto, ali ne baš toliko. Valjda će sutra past kiša, kako su najavili, koliko vidimo u Dalmaciji, u nekim dijelovima se već pokvarilo vrijeme, u Sinju je padala tuča, nevrijeme je stiglo i do Splita, tamo su temperature pale čak i za 18 stupnjeva, to je već nešto. Vidjet ćemo kako će sutra biti situacija ovdje, negdje na večer je najavljena kiša. Pa šta bude, ja sam Bebe, čujemo se opet sutra, pozdrav svima.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. It's too darn hot.

Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor. Kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak puć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o to, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

Sjene grada nema, skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bjesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: other world. I want all the world. Send the word.
1: Radio Reutz.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Não, não, não. Não. Gri, gri, gumbo. Yeah, yeah. Hey, now, boy.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

Radio Rojc 87,7 FM.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. All right.